0: кинув курити через жадібність. Тому що бабло перемагає зло.
1: Радіо Байрактар.

наших жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінгу 210.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лишим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: За день треба робити не 10 тисяч кроків, а 10 тисяч гривень.
1: Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Там, де живе моя душа, пісні співає, там, де за хмарами дощі.

інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх, куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим – вже особлива подія.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: люди в шоке. Вилазять.
1: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Берегта.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Життя ж коротке і шалене. Летить, як цифри на табло. Учора все було зелене, учора все іще було. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччі. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс горить,

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Мудрість від нашого зам по забезпеченню. Під дощем суп можна їсти вічно.
1: Радіо Байрактар.
2: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо Байрактар.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас

0: Це вже не буде, тут в прямому сенсі хтось пропускає біль через груди. Але якби складно не було, стипивши зуби перекусимо це горе, маючи лише три зуба.
1: You are now the undisputed heavyweight champion of the world.
2: Батько, ти чуєш мене? Ми це зробили!

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав немає.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.
3: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автомобілів.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

0: У Північній Кореї стався масштабний збій інтернету. Так світ дізнався, що в Північній Кореї взагалі є інтернет.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: слухайте радіо «Байрактар». Україна! Україна! Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Русські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Радіо Байрактар.
2: Радіо.
1: Байрактар.

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Це містечко дуже чекає на порятунок. Воно із партнерів має лише фортуну. Паніка росте роками швидше за біткоін. Замість помогти руками, всі тихо занепокоєні. Зло опускає тиск барокамер. Хтось дуже поганий вбив Лору Палмер. Ранки о 9:00, тихі, гірше смерті тишаться. Ти єдиний із агентів, то що тут залишається.

Братья. Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Байрактар. В моїх кишенях.

0: Ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

грім, все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон, і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх.

0: Bobby.
1: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Свобода має бути озброєною. Президент України Володимир Зеленський. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Я не відкладаю справи на потім. Я даю їм шанс вирішитися без моєї участі.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
4: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
5: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
4: Оце я постарався.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

сконали. Обніміти ж братиму і найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками. І

Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

0: Радіо. Байрактар.
1: Мамо, я знаю.

зима. Дим сповзає, як повзе слимак. Не ходи сюди в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму.

0: Чорне небо, вітер б'є в тюрму, кровоточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

жити, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: У мого кота стільки енергії. Може, мені теж почати їсти його корм?
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Україна зробила ще один крок до Євросоюзу.
2: Вау!
1: Усі 27 країн-членів погодилися відкрити для нас і для Молдови ще два переговорні кластери.
2: Класно! Якщо людською мовою.
1: Ну, уявіть, що вступ до ЄС – це ремонт квартир. Отож, ми вже погодили проєкт, закупили частину матеріалів, а тепер нам дозволили проходити до наступних кімнат.
2: Непогано.
1: Одна з кімнат – це внутрішній ринок, тобто торгівля, послуги, капітал, працівники. Друга кімната – ну, уявімо, що це економіка, тобто освіта, наука, цифровізація і підприємництво. Ось це все треба опрацювати.
2: А балкон? Де я буду то все зберігати, Костя? Банки, обігрівач, старе крісло, треба ж нові меблі замовити. Де це все, а?
1: Цікаве порівняння. Ну, почекай, Саш. Замовляти європейські меблі, святкувати на весілля ще зарано. Це поки що не ключ від квартири, якщо ми вже пішли в порівняння з ремонтом, а дозвіл продовжувати цей самий ремонт. Попереду ще багато роботи. Узгодження законів і реформ.
2: Так, чекай, ще плиточника треба знайти, з ним зараз взагалі біда.
1: Ну да, зате є рух, Саш. Чорногорія і Албанія також просуваються до членства. Так. Україна отримала ще 2,9 мільярди євро від ЄС за програмою Ukrainian Facility.
2: Так, 2,9 мільярда євро, це у нас шпалери, стяжка, ну і півкухні, а ламінат. Проводка.
1: До ламінату ще треба, щоб стяжка висохла, бо з таким опаленням ремонт може, м'яко кажучи, затягнутися.
2: Так, ще й дебіли сусіди заливають.
1: Зверху?
2: Зверху, збоку, знизу, з води. Ти розумієш, про кого я, Костя?
1: Так, ще й неблагополучні родичі з Вашингтону, замість того, щоб допомагати, нам заважають.
2: А ремонт по-українськи? А він такий, Костя?
1: Ремонт такий, але що ж, якось то маємо його витягнути, той ремонт. Скільки років на це? 2-3?
2: Що? На ремонт?
1: Ну да.
2: Ні, Кость.
1: Більше?
2: Та я думаю, років 5 чи точно.
1: Ну, тоді запасаємось матеріалами, ремонт, як то кажуть.
2: Да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua. Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
4: Радіо.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Команда головнокомандувача Збройних сил України Михайло Драпатов підготувала, ймовірно, перший в своєму роді план війни для української армії.
2: Чекай. Тобто ти хочеш сказати, що до цього ми просто щось робили?
1: Ну, не прям так, Костя. Правильніше буде сказати, реагували на проблеми в міру їх появи. Ой, не починай, Костя. Он скільки протрималися. Просто в кожного своя тактика.
2: Так, ну, окей. І що розпочинається цей план?
3: Зі слів: «Шановні, я все прорахував. Нам просто треба виграти». Питання, зауваження, пропозиції є?
1: Ні, Костя.
3: А що тоді? Текст нижче узгоджено з астрологами. Сприятливі дні для наступу, коли місяць уповнює.
1: Ні.
3: Ну то може тоді, увага, план війни затверджено, прохання дочитати до кінця, бо на 40-й сторінці розіграш айфона, якщо ви скинете.
1: Костя!
2: Ну, Саша, ну я ж не від себе говорю. Я від людей, які точно будуть ставити такі питання. У мене до нового головнокомандуюча Драпатова довіра 100%, але ж 5-й рік повномасштабного вторгнення. Люди втомлені, вкурлені.
1: Які люди, Костя? Ті, хто замовляє доставку їжі, води, шкарпеток, сірників, свічок, виступ стендапера, циганський ансамбль і сомельє, бо не виходить з дому, бо не нові в дані?
2: І ці також.
1: Ага.
2: Ні, ну серйозно, люди втомились від заяв по типу «Україна офіційно війшла до країн, здатних на словах виробляти балістичні ракети».
1: Смішно.
2: Якщо чесно, не дуже.
1: Слухай, ну цей план реально перший план такого роду, Костя.
2: Ну давай, що там в ньому є?
1: Замість того, щоб тримати піхотинців на першій лінії під обстрілами, де вони виконували роль очей і вух, їх пропонують замінити камерами і дронами, а людей задіювати безпосередньо для бою.
2: Ура! Нарешті!
1: Да,
2: Боже,
1: да.
2: Дай Бог тобі здоров'я.
1: Але ті, хто реально там виконує бойові завдання, ну, понятно, що вони залишаються на позиціях.
2: Ну, це зрозуміло. Mm-hmm.
1: Далі, замість керування боєм з кабінетів, як оце люблять за паперовими картами, армія переходить на єдину онлайн-систему Дельта.
2: Так.
1: Всі ми знаємо її. В реальному часі буде віддаючи пряме прийняття рішень командирам на місцях.
2: Почекай. Тобто генеральний штаб тепер відповідає лише за загальну стратегію, підготовку резервів та зброю від партнерів, а окопами керують командири на місцях?
1: Да.
2: Боже, це якась фантастика. Ну вкуси, ти мене розводиш, Саш.
1: Ні, Костя, я лише передаю інформацію. Хіба що наш головком Драпатий з гумором чоловік, я не знаю, треба.
2: Що ще?
1: Ну і ще з останнього будемо старатися перехопити ініціативу, а не просто відбиватися.
2: Пісня. Люблю сильно цей план, Драпатим даний мені. Моє діло мовчки виконувати накази, я ж військовий,
1: ну,
2: в принципі, нічого такого.
1: Чекай, Костя, виконувати. Документ вже кілька тижнів перебуває на розгляді РНБО, затвердження чекаємо від президента України, як голови РНБО, через видачу відповідного указу.
2: Слушай, ну, в тебе ж там є телефон, дзвоночок, позвони, скажи, подивіться.
1: Кому позвонити?
2: Я не знаю, в руку позвоню, а там хтось відповість по-любому мужики.
1: Да, дурка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Знижки смакують! Уварус Яблуко Чемпіон зі знижкою 30%. Всього 29,90 за кілограм. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical.
6: 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. На болотах.
1: Їхня боротьба жорстока і безкомпромісна, Костя.
2: Це ти про що?
1: Ну давай вже. Нарешті перейменували київську котлету.
2: О, декотлетизація? Тільки зараз? А що, що так довго?
1: Довго. Прикінь, Костя, і цього прям зробили грандіозну новину.
2: Яка?
1: Цитую. До початку осінньої сесії в їдальні Державної Думи Росії сталася неочікувана кулінарна деукраїнізація. Котлета по-київськи тепер має нову назву. Котлета з вершковим маслом.
2: О, як боляче, прям стромили нам ножа в спину.
1: Да, в котлету. Раніше в меню їдальні Держдури... Держдури, все, ну, правильно. Також можна було знайти сірнички по-київськи.
2: За скільки?
1: За 120 рублів.
2: Щось шикуємо.
1: Чи змінили назву цієї страви, поки що невідомо.
2: Сирники не чіпати. Сирники – це наша розвідка. Вони маскуються під творожники.
1: Творожники спеціальної воєнної операції.
2: Слухай, я чув, там уже створили комісію з перейменування української їжі.
1: Да, і що перейменували?
2: Наприклад, борщ.
1: Борщ?
2: Ну,
1: а що перейменували?
2: Ну, червоний суп номер один.
1: Добре. Варенички.
2: Російські пельмені переростки. Ну, після рудого лісу в Чорнобилі.
1: Хорошо. Голубці.
2: Капуста по-імперськи.
1: О, дірни.
2: Дірни за Сашкіни прелісті.
1: Сашкіни?
2: Ну, Лукашенко Сашкіни.
1: А, я думаю, при чому тут я?
2: А сало? А сало хочеться, але ж то хохли кляті, тому хай буде подводочку сховаємо і все.
1: А київський торт?
2: Торт за 3 дні.
1: За букальну частину щуки, хіба що.
2: В принципі, так воно і було. Тому торт вони київські не вживають.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: Реклама. Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7.54 на годиннику. Доброго. Уже 7.55. Доброго ранку. Сьогодні Саша Крамер відсутній за станом здоров'я. Трошки прихворіла дитинка. Не ходи, бо треба шапки. А я йому казав, не ходи. Але в цілому, поговорю спокійно. Про футбол ніхто мене не буде цікувати з цього приводу. Шахтар Донецький в другому раунді Ліги Чемпіонів обіграв грецький АЕК з рахунком 3-1. Дякую гірникам. Наші піднялися аж на 11-ту сходинку з загальних 36. І це непоганий показник. У нас тепер цілих 4 очки. І подальше будуть цікаві ігри. Міланський Інтер. Ми з ними зіграємо 21 жовтня. От. Ну, там вже суперничок такий, посерйозніше. Але і наші молодці. Різнику респект. Такий витягнув значить, удар підступний. Молодці. Пишаємося, вболіваємо. Більше про новини за 5 хвилин Кирило Бондаренко розповість. Поки музику української перемоги. Поїхали.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Значить, Михайло Федоров подзвонив Ілону Маску і каже: «Ілон, what are you fucking doing?» Ну, щось може іншою мовою, але спитав, що це нам Starlink обмежили. Маск такий: «Та це не я, це уряд США, я там взагалі не при чому». От десь так приблизно розмова звучала, але Кирило Бондаренко знає трошки більше, про що там говорили. Зараз розповість. Кирило, прошу, доброго ранку.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Ворог понад 10 годин атакував Кіровоградщину безпілотниками. Троє людей загинули, ще шестеро травмовані. У Кропивницькому є влучання по підприємствах, логістичних центрах, складах та житлових будинках. Крім того, ще двоє людей загинули, троє дістали поранення на Дніпропетровщині. Росіяни били безпілотниками та авіабомбами, понівечені підприємства, приватні оселі та склади. Під час візиту до Британії президент Володимир Зеленський повідомив про прискорене постачання британських засобів протиповітряної оборони Україні для протидії реактивним безпілотникам. Глава держави напередодні в Лондоні зустрівся з прем'єр-міністром Енді Бернемом і королем Чарльзом III. Очільник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що обмеження роботи Starshield визначає уряд США. Так мільярдер відповів екс-міністр оборони Михайлу Федорову, який подякував за відновлення зв'язку Starlink на швидкості до 160 км за годину і наголосив, що зняття обмежень швидкості Starshield також дуже важливе для оборони України. А тим часом Росія палає. У Воронезькій області полум'я охопило військовий аеродром Борисоглебськ. Там розташовані склади з КАПами, стоянки літаків Су-34 та Су-35, а також сховище авіаційного пального. І на сам кінець про футбол. Шахтар переміг грецький ЕЕК із рахунком 3-1. Це був матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Нагадаю, до цього донеччани розіграли нічию з нідерландським ПСВ. У наступному турі Ліги чемпіонів гірники зіграють гостьовий матч проти міланського Інтера. Стартовий свисток 21 жовтня о 22 за Києвом. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».

0: Око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. На радіо Байрактар.
3: 15 жовтня на календарі очікується в цілому хмарна погода з проясненнями по всій території України. Ну і більш детально захід покаже денний максимум плюс 13, місцями невеличкий дощ. На півночі 19-14, переважно без опадів, сталевий схід прогріється до плюс 19, дощі місцями прям зливи. На півдні і в українському Криму 10-16, саме так коливатиметься температура повітря, на південному сході дощі. В центральних областях 9-14, переважно без опадів, ну і в столиці України, місті Києві. В день максимум плюс 12, без опадів, наразі в столиці плюс 6 градусів і повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки. Будьте, будь ласка, уважними і обачними.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: клопка, на зустріч моє маленьке життя.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, у наших військових на фронті почав глохнути супутниковий інтернет Starlink. Через це хлопцям довелося і дівчатам навіть скасувати частину вилітів і бойових завдань, бо без інтернету логічно, що ти не бачиш, куди летить твій дрон, і не знаєш, що відбувається навколо. Ну і також наші Middle Strike. Щоб вони були ефективні, дрони мають набирати досить високу швидкість, а через те, що зв'язок нестабільний, запуск таких бортів або неможливий, або дрон полетить десь не за призначенням. Ну і каже, що начебто цьому є логічне пояснення. Типу, росіяни почали купувати старлінки через треті країни, ставити їх на свої дрони, щоб точно бити по наших місцях. Американці, тобто, компанія Маска Ілона, це побачили, вирішили закрити росіянам цю лазівку. Вони ввели нові обмеження по території, геолокація, але попала і наша. Оскільки лінія фронту постійно рухається, нові правила Маска почали блокувати зв'язок, і нашим військовим прямо на нулі також дісталося. Наче ж логічно, правда? Але радник президента України з технологічних питань «Флеш» Сергій Безкреснов каже, що наші сили оборони не отримували попередження про такі обмеження, і це призвело до зриву низки дуже важливих місій. Очевидно, ця дія не може бути збігом обставин, пов'язаних з поточною політичною ситуацією, з якою, правильно, Трамп вставляє нам палки в колеса. А за Ілона Максимівна, він же Ілон Маск, підтримує Трампа і звинувачує Україну в збільшенні цін на паливо через удари по російським НПЗ, тобто не через те, що вони Іран бомблять уже там десь рік, а от саме ми винні у всіх цих високих цінах. Ну, понятно. І от з однієї сторони це наче як вимушені кроки, бо якщо не заблокувати Старлінку в зоні бойових дій, рашисти будуть використовувати наш же інтернет, щоб краще нас бомбити. А з іншою, нам перекрили кислород. Через ці блоки ми не можемо нормально працювати, втрачаємо дрони, мусимо ризикувати людьми. І тут Михайло Верніть Федоров дзвонить своєму товаришу Ілону Маску, ну, знаю, чи товаришу, чи колезі, каже: «Ілон, ну так не можна». А то я, це не я обмежив, це система, яка належить уряду США, а правила використання визначають американські військові та президент. І повертаємось до питання, що нас у чомусь звинувачують. Неприємно. І в цей момент президент каже Україні: «Ну окей, раз ви такі, по нам 39 ракет балістично запустили прямо в інфраструктуру критичну, енергетичну, все, тоді правила ми скасовуємо і будемо бити по російським НПЗ». От саме так заявив президент України. І в цей самий момент, коли це все відбувається, у 3-й армійський корпус звільняє чергові українські міста. І як ось цим всім вінігретом жити, я не знаю. Єдине, що я можу, заспівати коротку пісню. І поки ви брудні, ігри почали, пацани і дівчата звільняють посадку. Цілих 101 кілометр квадратний, за що ми їм дякуємо, нас Київ клін, цьовуємо і продовжуємо наш ефір. Музику української перемоги, далі поїхали.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
3: Застосування обов'язково проводитися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
4: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
5: Єнот Чистюня рекомендує: обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
4: Оце я постарався.

0: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
2: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй крабові палички «Водний світ» в асортименті зі знижкою 41%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар».
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман». Перша елітна горілка країни.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саша Крамер сьогодні відсутній за станом здоров'я, тому в мене відповідальна місія. Новини важливі і веселі. А в переміжку буду вам розповідати я. Про що говорили українці минулої доби прямо зараз.
0: Про що говорять?
1: Третій армійський корпус оголосив про повернення під контроль 601 кілометру квадратних на Лиманському напрямку в межах операції «Вівальді». В межах наступу вдалося звільнити ще три населені пункти – Зелену долину, Липова і Колодязі.
2: Андрій Євгенійович, скажіть, продовження буде?
3: Ну, як мінімум, Вагнер з Бахом є. Слава Україні!
1: Героям слава! А на Буковині встановили рекорд України за найбільшу кількість гарбузових фотозон. У селі Мамаївці поблизу Чернівців створили 48 тематичних локацій. Да, от хто готується до Геловіну професійно. Наступна новина. Кличко виступив в Верховній Раді, відкинув закиди щодо поганої підготовленості Києва. За його словами, міська влада робить усе для виживання столиці, попри постійні обстріли та ляпаси, які постійно намагаються нам відвішати центральна влада.
4: Як ви задовбали?
1: Хотів би я побачити, хто смілиться Кличку ляпаса відвішати, крім тієї жіночки з мемів. Але, ну, сказав, як сказав. Ну і наостаночок. Мер Івано-Франківська запропонував залучити більше жінок до водіння тролейбусів, мотивуючи їх безкоштовними послугами у салонах краси.
5: Сила жінок, якщо її реалізувати на повну потужність, це, повірте мені, ураган.
1: Шановні пасажири, не затримуйтесь при посадці, мені ще завівку робити, шугарінг. Ось десь приблизно так воно все і звучить. Трошки весело, трошки серйозно, а далі музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Знижки підіймають настрій! Уварус! Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
9: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
10: 204-40-40.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Адміністрація Трампа розглядає можливість зняття санкцій з тіньового флоту так званої Російської Федерації, тобто дозволити їхнім танкерам плавати в водах безпечно. Так, коли в Штатах вибори? Я от читаю, казали, що після виборів начебто Сенат республіканців програє і стане набагато краще. О, 3 листопада. Ну, трошки почекати залишилося. Поки поговоримо про погоду. Там у нас все стабільно. Погода осіння. Більш детально прямо зараз.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 8.30 на годиннику, 15 жовтня на календарі. Невеличкий дощ на заході, помірний дощ на лівобережжі, значний дощ на сході та південному сході країни. А зараз більш детально. Захід – 18.13, середня температура повітря, місцями невеликий дощ. На півночі – 19.14, переважно без опадів. На сталевому сході дощі, місцями зливи – 10, максимум 19 градусів тепла на сході. Південь український Крим від 10 до 16. Стовпчики термометрів покажуть, на південному сході пройдуть дощі. В центральних областях 9-14, переважно без опадів, в столиці України, місті Києві. В день максимум плюс 12, опадів не передбачається, наразі в столиці плюс 6. І повітряна тривога знов. Жовтий рівень небезпеки. Повідомляємо вам, щоб ви були обережніше.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Мені дуже потрібен адвент-календар, в якому кожен день відкриваєш віконце, ореш в нього і закриваєш назад. А поки що такого календарю в мене немає. Крамер Саша трошки прихворів, сидить вдома. От, над Києвом літає якась дебільна бляшанка знову. Я буду вам розповідати гороскоп, як жити цей день 15 жовтня. Поїхали.
0: Гороскоп.
1: Овни, сьогодні у вас дасть збій те, що ви вважали непорушною частиною свого повсякдення, тож доведеться адаптуватися та будувати все по-новому. Тельці, перестаньте рахувати кожну копійку і контролювати все підряд, розслабтеся і ловіть фан. Близнюки, зніміть мантію рятівника світу і не намагайтеся догодити кожному зануді навколо. От близнюк Кані Вест, американський репер, так і зробив. Не догодив росіянам, скасував там всі концерти. Повертатись не збирається, ще й його контракт не передбачає повернення гонорару. Попрацював краще, ніж дніпровські офісники. А раки, зірки благають вас притормозити, інакше організм сам влаштує вам примусовий страйк. Леви, ваш азарт може виправдатися, але суто в роботі або кар'єрі. Можна ризикувати проявити лідерство чи погодитися на підробіток, тут фортуна підмігне. Діва, досить відкладати ту саму важливу справу. Зберіться, зробіть її одним махом і кайфуйте, але перед цим треба вирішити три основні проблеми. Хочу спати, не можу заснути, вранці не можу прокинутись. Терези, а вас спробують притиснути ультиматумом, обирайте себе, ви не зобов'язані подобатись всім. Скорпіон, можуть виповсти старі образи чи колишні, вимикайте холодний розум і рубайте токсичність. Стрільці, ви розрулите навіть ту безнадійну справу, на яку уже давно поставили жирний хрест. Як добратися з лівого на правий берег? От та безнадійна справа, яку важко розрулити. Козиріг, ви нарешті відпустите якусь стару ментальну жуйку, яка заважала вам щиро посміхатися. Бац, і все, минуле йде в туман. Водолій, карти на роботі нарешті відкриються, і вам більше не доведеться грати в екстрасенса та вгадувати чужі наміри. Риби, увімкніть свою фірмову інтуїцію на максимум і не ведіться на чужі емоційні обіцянки, особливо якщо вони пахнуть незапланованими витратами. Вареники з капусту на даний момент це єдині мої заморожені активи, тому незаплановані витрати поки мені не псують настрій. От і все на сьогодні, решту дойду додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат. Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні команди.

0: ефіри, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army. Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media.ua в розділі «Кейси».
1: Це була реклама на Радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові пілоти невдовзі розпочнуть підготовку на французьких винищувачах «Рафаль». Mm-hmm. Про це він повідомив після телефонної розмови зі своїм кінтом Еммануелем Макроном.
2: Цікаво, вони також це по WhatsApp зізванюються, щоб ніхто не прослухав їхні розмови.
1: Як ну, я не знаю, за словами президента, команда обох країн також продовжують працювати над локалізацією виробництва французьких ракет та авіабомб в Україні.
2: Боже, як красиво.
1: Тягне на коротку пісню.
2: Давай.

0: Все?
1: Ну да.
2: Знаку ніякого не було.
0: Чо?
2: Да просто середній палець кось там клін.
1: Ніяк не можу зрозуміти.
2: Поїхали.
3: Курс молодого бійця.
2: Ой, дивись, світовий авіаринок влаштований так, що більшість країн збирають літаки як конструктор, купуючи там радари в одних, двигуни в інших, а фюзеляж у третій.
1: Логічно. Да? Ми, українці, так само робимо, тільки з продуктами на салат. Огірки на сокарках, помідори на Борщагівці, цибулька в Ірпіні, да. Сметанку в Хоролі по Харківській трасі.
2: Де дешевше, Костя.
1: Да, але то до тривоги. Mm-hmm.
2: А от французи принципово створили Рафаль самостійно від першої гайки до найскладнішого софту.
1: І що це їм дало? Це ж як мінімум дорого.
2: О, дякую за запитання. Колего.
1: Будь ласка.
2: Поїхали. Повний імунітет від заборон США.
1: Так.
2: Ну, тобто, що хочуть, то роблять.
1: Цікаво.
2: Угу. Далі. Секретна зброя, про яку ніхто не знає. Ні американці, ні китайці, ні росіяни не знають точних алгоритмів, за якими Рафаль обманює радари.
1: Ух ти.
2: Франція сама володіє своїми секретами і ні перед ким не звітує. Круто?
1: Молодці.
2: Круто. Ідеальна заточка під власні ядерні сили. Угу. Тобто, як хочуть, так і роблять. Там інше трошки має бути слово. Ну і збереження мізків і робочих місць всередині. Середині країни. Мені продовжувати?
1: Думаю, достатньо.
2: Тепер про плюси.
1: А то були не плюси, так?
2: Тепер будуть жирні плюси.
1: Ого.
2: Військові літаки зазвичай діляться на касти. Розвідник, бомбардувальник і там винищувачі.
1: Так.
2: Рафаль плює на всі ці обмеження. Французи навчили його бути всім відразу. Під час одного вильоту він може вести повітряний бій, штурмувати позиції на землі і фотографувати тил ворога.
1: Скажіть, будь ласка, там в інженерах часом українців немає, просто вміти робити все одночасно, це так по-нашому.
2: Да. На відміну від американських F-35, які є непомітними завдяки своїй такій особливій геометричній формі кузова, Рафаль маскується за допомогою надпотужної вбудованої системи РЕП, яка ламає мізки ворожим радарам, змушуючи літак просто зникнути з екранів або намалювати себе десь зовсім в іншому місці.
1: О, а ще можна весь літак, ну повністю весь, обклеїти дзеркалами, він тоді летітиме в небі, в дзеркалах будуть відбуватися хмаринки, літак стане зовсім-зовсім невидимим, ніби його і нема. Що, я в Марвелу таке бачив. Як на мене, геніально.
2: Костя передивився мультиків. Ну і конструкція літака дуже міцна, бо його створювали, зокрема, для зльоту і посадки на авіаносці. Тобто, шасі і фюзеляж здатні витримувати дуже сильні навантаження під час шторму, що робить його таким прям нормально живучим при експлуатації на звичайних і навіть не ідеально рівних аеродромах.
1: Тобто його створювали не для авіаносців, Саша, його створювали для українських доріг. А ви кажете, в Україні інфраструктура не готова. Шах і мат, хейтери. Ми про це подумали ще до повномасштабки.
2: Я вже бачу, як завтра Укравтодор виходить і каже, ми дороги не ремонтуємо, бо ми чекаємо літаки від Рафаль. Алло,
1: Не бачите нам тоді доріг до 28-го року.
2: А то й до 29-го.
1: Так, ну тут залишилося всього три найважчих зими і три пекельних літи. Нічого, почекаємо, дякую.
2: Почекаємо, да.
3: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо Байрактар. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA.
5: Хеллоу, знижки у Сільпо.
6: Креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 50%, всього 29 гривень 90 копійок за 100 грамів.
7: Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо акція діє лише за умови сканування QR-коду власного рахунку, в мобільному застосунку Сільпо, а також діє на сайті Сільпо.UA і в застосунку Сільпо за наявності акційного товару. Деталі на Сільпо.UA.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного вибору перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
12: Ханкук. Driving emotion.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
13: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8.55 на годиннику. Скажу на правах реклами, якщо треба купити дитині нову куртку, вам нове пальто, а котику, дряпку чи собаці корм замовити на «Розетка», користуйтесь карткою «Розетка». Це дуже зручно. За покупки, що відповідають умовам бонусної програми, одразу нараховуються бонусні гривні. Те саме стосується покупок на «Розетка», що відповідають умовам програми, а використати ці бонуси можна як додаткову знижку на наступні покупки товарів продавця «Розетки» за умовами програми лояльності. Оформити картку можна в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідна. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки акціонерне товариство «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на «Юнексбанк.ua». Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Київ зранку атакували реактивні дрони. У столиці пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Крім того, через вечірню атаку на Тернопільщину постраждало одне із підприємств на Чортківщині. Травмовані 5 людей. Додам, сьогодні у Луцькій громаді день жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ напередодні. За останніми даними, через удари по торгових точках загинули 6 людей, ще 13 дістали поранення. Далі про захист неба. З учорашнього вечора оборонці знешкодили 536 із 580 шахедів реактивних дронів та безпілотників інших типів. Також, за даними командування повітряних сил, противник атакував двома ракетами Х-59 із Чорного моря. Правоохоронці затримали чоловіка, який, за даними слідства, застрелив 5 військових ЗСУ на Харківщині. Нападника вирахували та знайшли впродовж 24 годин. За даними СБУ, це 36-річний військовий РФ, родом із Санкт-Петербурга. Він служив у мотострілецькому полку. Обставини злочину встановлюють слідчі СБУ. Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах. Із нас досить, заявив в інтерв'ю Financial Times президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, Україна 3 дні не била по російській енергетиці. Тим часом Росія продовжила атаки та вбила більше сотні цивільних за останній тиждень. І на сам кінець, американські дослідники за підтримки НАСА створили білкове печиво для астронавтів, надруковане на 3D-принтері. У його складі є перероблений пластик і сільськогосподарські відходи. Дріжджі допомогли перетворити усе це на суміш білків та вітамінів. Нині експериментальне печиво чекує на остаточне схвалення після дегустації.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Сьогодні на заході місцями невеличкий дощ, 8-13, середня температура повітря протягом дня. Північ прогріється до плюс 14, переважно без опадів. На столовому сході 10-19, дощі місцями зливи. На півдні в українському Криму стовпчики термометрів покажуть плюс 10, плюс 16, на південному сході дощі. В центральних областях плюс 14 максимум, переважно без опадів. І в столиці України, місті Києві, денний максимум плюс 12, опадів не передбачається, наразі в столиці плюс 7. Ну і сьогодні особливо цінуємо, коли можна все зробити швидко, зручно. На правах реклами нагадаю вам про сервіс OkoPay, який працює на Око. З ним можна платити пальне біля колонки, не заходячи всередину ОЗК. Прямо на колонці є QR-код, скануєте його за стосунку фішка, обираєте кількість літрів або суму, платите через Apple Pay чи Google Pay і все. Заправка почалась. До речі, OkoPay доступний і для водіїв із паливними картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера, тож бережіть себе та свій час. А деталі про OkoPay шукайте на oko.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В цей день, 15 жовтня, агентом КДБ було застрелено в Мюнхені Степана Андрійовича Бандеру, українського ідеолога, політичного діяча. Ну, багато ми про нього вже чули, але не так часто про нього співали. Тому сьогоднішня пісня присвячується Степану Бандері.
0: Наша історія.
1: Дуже незвична в нашій матері пісня про батька Степана Бандеру. Людина, що стала народним зірцем і дуже стискала московське кільце. Власне, з дитинства Степан готувався, з третього разу до Пласту подався, там йому дали псевдонім Ганді, щоб мав серйозний вигляд у банді. Добре, жартую, причина публічна, бо мав Степан спосіб життя аскетичний. Обожнював шахи, на гітарі грав, а ще, кажуть, гілки під нігті – сував. Ну, по типу болі поріг тренував, тож наче біткоїни не продавав. Або це дуже болісний спогад мій знов, а Бандера знав 6 іноземних мов. Не пив, не курив, це категорично поляків бісив, це в нас історичне. Обожнював він своє вірне авто, був для Ополя свого Степан СТО. Міг двигун розібрати, масла замінити, причому за це сам собі заплатить. Була страва улюблена, не минав аж за вуса, не суші якісь, а квашена капуста. Мабуть, ще з цибулькою і зверху олійкою, а вибачте, трохи хлопець замріяв. Ну, а те, що бісив він радянську владу, говорити окремо, мабуть, і не варто. Там ще й досі чекають, що прийде Степан і знищить Московію кляток хір. Там.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
3: Що?
2: І це додається до твоїх бонусів.
4: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
5: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайд». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
6: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
7: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
11: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
12: It's great to be a cat.
13: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: заряджайся пульсом на око.
1: Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
3: Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.
4: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вчора донецький «Шахтар» обіграв грецький «АЕК» з рахунком 3-1 у другому турі основного етапу Ліги Чемпіонів. Вітаємо гірників. Це дуже крутий результат. Трошечки розповім вам цікавих моментів з цього матчу. По-перше, через війну в Україні «Шахтар» проводив свій формально домашній матч на легендарному стадіоні «Стемфорд-Брідж» у Лондоні. Це було історично. Значить, домовились про це з «Челсі». Дякую англійцям, підтримують нас, і за це їм велика вдячність. Вольовий камбек, який відбувся в цьому матчі, гірники пропустили першим уже на 28-й хвилині, але зуміли перевернути гру у другому таймі. Спочатку з пенальті на 3/4 забив Педріньо, потім на 80-й хвилині Вінісіус Тобіос вивів команду вперед, ну а на 86-й Мендоса ефектно змістився в центр, закрутив м'яч у дальню дев'ятку. Варто сказати, що Сантана, вінгер Шахтаря, був визнаний найкращим гравцем цього матчу за версією УЄФА. А ще на 83-й хвилині за АЕК вийшов не хто інакший, як Олександр Зубков, колишній гравець Шахтаря. І в компенсований час ледь не забив колишній команді, влучивши в каркас воріт. Варто ще подякувати нашому Дмитру Різнику, голкіперу, який витягнув дуже складний м'яч. Загалом молодці, класно зіграли. Завдяки цій перемозі команда Орди Турана набрала 4 очки та піднялася на 11-те місце в загальній таблиці Ліги Чемпіонів. Далі нас чекає матч з Міланським Інтером. Це буде нелегко, але я впевнений, гірники вже трішки набрали собі форму і далі покажуть класний результат. Вболіваємо за наших. Ну і все, що хотів сказати.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Ханкук». Driving emotion.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Білому домі заявили, що не причетні до обмежень в роботі Starlink в Україні. До цього Ілон Маск сказав, що не причетний до роботи, до обмежень роботи Starlink. Це все вирішує Білий дом. Хто в цьому вини, не зрозуміло, але з нами грають в якусь таку неприємну гру, яку дорослі хлопчики і дівчата взагалі-то не грають. Тому розберіться вже там і скажіть, візьміть на себе відповідальність, як робимо це ми, і зробіть так, щоб ми не страждали, щоб наші дрони долітали куди потрібно. Ось так от я вирішив, а чому би ні. Можемо собі дозволити, 26-й рік, ми в стані війти. Ще можу собі дозволити вам розповісти про погоду, яка очікує українців сьогодні, 15 жовтня.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 9.30 на годиннику. Сьогодні погода очікується в цілому хмарна, з проясненнями. І тепер більш детально вам розповім. На заході плюс 13 максимум, місцями невеличкий дощ. Північ прогріється до 14 градусів тепла, переважно без опадів. Сталевий схід 10-19, саме в такому діапазоні коливатиметься температура повітря. Дощі місцями зливи. На півдні в українському Криму максимум за сьогодні плюс 16, на південному сході пройдуть дощі. В центральних областях 19-14, переважно без опадів, ну і в столиці України, місті Києві, в день максимум плюс 12, опадів начебто не передбачається, наразі в столиці плюс 17.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти на болотах.
1: Середня тривалість життя російського новобранця після прибуття на поле бою може становити 20-30 хвилин.
2: Ого, як побідоносно прозвучало. Звідки інфа?
1: Начальник ГУРМО Олег Іващенко сказав.
2: Ні, ну цьому поважному пану можна довіряти.
1: Можна довіряти.
2: До речі, 23 хвилин звучить як реклама турагентства. Тур від ГУР. 20-30 хвилин незабутніх емоцій або Чорнозем-фест.
1: Непогано. Причому Рашка, за його словами, Кость, набирає приблизно 1000 людей щодня, іноді навіть 1200.
2: Ага, втрати, кажуть, що бувають 1400-1500 за добу. Це якийсь такий російський нескінченний серіал.
1: Називається «Виживші» сезон 4. Причому головний герой кожні 20 хвилин змінюється.
2: Да, а на початку кожної серії один той самий генерал розповідає про скрепи, про велику Росію, яку потрібно захищати.
1: Ну, Кость, від кого конкретно не говорить, але ж там і не сильно питають.
2: Ну, але, знаєш, що я хочу сказати? Капелюха, не кидаємо високо. Пам'ятаємо, що ми також маємо втрати. І війна зараз стала настільки технологічною, що ті дрони, що з нашого, що не з нашого боку, не дають зачасту навіть дійти солдатам до позиції.
1: Це точно. Ну і ще кажуть, російські генерали хочуть провести нову мобілізацію, ну, тому, ну, не знаю.
2: Не знаю. Ми готові ще. Федоров колись казав, що у нас є А-план А, Б і С, і В. І я думаю, що...
1: Щось у всіх є ці плани, Костя, але ніхто їх не бачить.
2: Ніхто їх не озвучує. І мені здається, можливо, навіть і добре. Тому що колись вже озвучили план про те, що ми йдемо великий контрнаступ, не хочу згадувати, але було так собі. Якщо тихенько, наче роблять свою справу, ми їм допомагаємо з усієї сили, наскільки це можливо, мовчки, тихенько робить кожен свою справу. І пам'ятаємо, що я зараз заспіваю. Кацапи, ви ж знаєте нас не здолати, наша воля сильніша за страх, і хочеться

0: реально не треба одягати рожеві окуляри. У нас також є втрати, і вони є різні. Тому тут найголовніше пам'ятати про допомогу війську, а там уже якось наші хлопці і дівчата розберуться.
1: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо Байрактар.
2: На радіо Байрактар.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням обов'язково проводитися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
4: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
5: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
6: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LifeSell.ua.
7: LifeSell. Вільно мобільно.
8: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
9: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
8: Оце я постарався.

0: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй масло 180 грамів яготинське солодковершкове екстра 82,5% зі знижкою 28%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Гра «Словниковий запас».
1: Мені здається, в цю гру потрібно доповнення вести, коли от обстріли вночі на ранок ми маємо скласти з якимсь матюком українським, рідкісним.
2: Нехай тобі пір'я в роті поросте, да?
1: Ну, це
2: щоб тебе качка гепнула, якось там таке.
1: Копнула.
2: Так, було б непогано. Слухай, можливо, ми рано чи пізно перейдемо на українську лайку і будемо відгадувати її. Як ми пояснювати, звичайно, її будемо, поки не зрозуміло. Точно знає, як все пояснити Олена Зінченко, редакторка і продюсерка нашого шоу. Що вона робить? Вчить українську мову. Це по-перше.
1: Знає.
2: По-друге, хоче, щоб вивчили ми. Тому кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Нам потрібно скласти з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Ну,
2: от і все.
1: Да, ми готові покластися на фантазію. Да. Оленка, що там сьогодні? Давай.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «сапетка».
1: Та ну йо.
2: А може це і той матюк, про який ти казав на початку?
1: Може бути. I have no idea.
2: Сапетка.
1: Так, ну дивись, можливо так, різка зміна погоди призвела до застуди, а все починалось з сапетки з носу.
2: Сопельки,
1: ну,
2: типу?
1: Щось таке. Не, я не знаю.
2: Чисто пальцем в небо, Костя.
1: Ну, а що робити?
2: Ну, дивись, я не впевнений, що моє правильне, але мені здається більш логічне.
1: Ну.
2: В селі жити насправді дуже важко.
1: Так.
2: То курам їсти дати, то корову подоїти, то сапетку в руки береш, йдеш город обробляти.
1: Сапка,
2: ніякого да? відпочинку.
1: Угу. Ну, я теж щось думав таке. Сапетка, бо сапетка-лопата. Буквою забули.
2: Зараз не здивуюсь, якщо вона скаже, це кукуруза.
1: Ну, давай послухаємо, Оленка, що там.
3: Сапетка – слово, що має три значення.
1: Так.
3: Плетений кошик, вулик або сховище для кукурудзи.
2: Да.
3: У реченні це звучить так. На пасіці під старою липою стояла плетена, обмазана глиною сапетка, навколо якої гули бджоли.
2: Ось, слово кукурудзи там було?
1: Ну було, так. Да.
2: І я пальцем в небо такого
1: поряд.
2: На 20% відгадав. Ти прикинь,
1: да, Саша,
2: плетена, корзина, сапетка. Оце ти береш сапетку і на Пасху йдеш святити яєчко.
1: Да, і ми вже стільки слів мали б знати, щоб в сапетку не помістилися. Але ж ні, все складніше і складніше. Ну нічого, нічого. Якщо ще користуватися курсом «Укр без проблем» від Олени Зінченко, то трошечки легше стає
2: це
1: вивчати.
2: Точно.
1: І ви, до речі, спробуйте, можна знайти в ваших тих інтернет, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Реклама.
0: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55 на годиннику. Доброго ранку, скажу на правах реклами. Щоб не так сумно було витрачати гроші, добре було б щось отримувати одразу, правда? Обід в кафе, візит до лікаря, зимові речі з карткою, розетка за покупки, що відповідають умовам бонусної програми, нараховуються бонусні гривні. І за покупки на розетка теж за умовами програми лояльності. Довго чекати не доведеться, бо бонусні гривні доступні одразу. Використовувати їх як додаткову знижку на товари продавця розетка за умовами програми. Оформити картку можна в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідна. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки. Акціонерне товариство «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на «Юнексбанк.ua». Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

Сипані в небі, як крихти кришталю. Я все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти. Пам'ятаю.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Та енергетикам. А де СНС подякувати? Вон енергетики, наприклад, вдалося їм стабілізувати ситуацію після масованої атаки. Київ повернувся до графіків відключень. Тобто те, що пишуть у вас там в Київ-Цифровому, скоріш за все, буде працювати. Кирило Бондаренко також буде працювати. Він сидить уже готовий розповідати новини на 10.00, посміхається. Хоча живе в Києві, дуже дивно, звідки у нього посмішка. Кирило, прошу, розповідай, що там.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 260 бойових зіткнень. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. Учора окупаційна армія скинула на українські позиції 278 керованих авіабомб, випустила понад 8 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим минулої доби загарбники убитими та пораненими втратили близько 2 тисяч солдатів. Також оборонці знешкодили 2 бронемашини, 38 артсистем і 3 засоби протиповітряної оборони. Далі звістка зі столиці. Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію після масованої атаки. Київ повернувся до графіків відключень. Їх можна перевірити у чат-боті, на сайті або ж у додатку «Київ цифровий», а також на офіційних сторінках ДТЕК чи «Ясно». І до новин за кордону. У територіальних водах Румунії вперше невідомий дрон атакував нафтовий танкер під прапором Коморських островів. На борту спалахнула пожежа, обійшлось без постраждалих. Порожній танкер прямував з Туреччини для завантаження в портах Дунаю і мав зайти в Україну. А тепер про підтримку. Уряд Великої Британії надасть Україні 22,5 мільйони доларів на ремонт укриття Чорнобильської атомної електростанції. Його пошкодив російський безпілотник минулого року. Кошти партнерів допоможуть профінансувати критично важливі роботи, зокрема вентиляції конструкції, аби продовжити термін служби конфайнменту. І на сам кінець, британський фонд антарктичної спадщини платитиме до 2,5 тисяч євро на місяць за підрахунок пінгвінів. Нині шукають волонтерів на 5-місячну роботу у дослідницькому центрі. Житло, триразове харчування та трансфер до місця підрахунку обіцяють забезпечити безкоштовно. Наразі це усі новини, а далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Погода в Україні впродовж 15 жовтня очікується в цілому хмарно, з проясненнями, ну і трошки прохолодніше стало. Он Саша Крамер походив без шапки, трохи продуло, сидить вдома, тепер лікується. Сашка, ми тебе чекаємо, пий там побільше водички, вітамінки, що ще, бо працювати одному не так весело. Значить, про погоду зараз розповім більш детально. На заході України сьогодні 8-13 середня температура, протягом дня місцями невеликий дощ. Північ прогріється до плюс 14, переважно без опадів. На сталевому сході плюс 19. Максимум дощі місцями зі зливами. Південь і український Крим, там стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 10 до плюс 16, на південному сході дощі. В центральних областях плюс 14 максимум, переважно без опадів, ну і в столиці України місті Києві протягом дня денний максимум плюс 12, опадів не передбачається. Наразі в столиці плюс 8, і в мене дуже скоро буде чарівна співачка «Світ» в гостях, вона буде презентувати пісню «Не кажіть мені», за 3 хвилини дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Співачка «Світ» в гостях ранкового шоу «Заряджай». Доброго раночку.
2: Доброго, доброго.
1: Раді вас бачити.
2: Взаємно.
1: Подобається систематичність наших зустрічей. Зустрічі, ну, ви знаєте, «Світ» за пісню «Стану всім» грає у нас в ранковому шоу. От, нова пісня «Не кажіть мені». Щось про протест. Розкажіть, про що з вашої точки зору?
2: Для мене це не протест, так. Це маніфест. Угу. Це таке нове класне слово, яке ми маємо вивчити. Бо протест все ж таки так має якийсь більш негативний характер, а маніфест – це більше як ствердження, угу, про щось, про що людина заявляє. В даному випадку я заявляю про те, що варто бути собою, жити по своїх правилах. Ну, звісно, що в рамках моралі і етики, угу, але все ж таки йти своїм шляхом і таким чином стверджуватися як особистість.
1: Мені так можна, я так захотіла. Є такі рядочки, що, на вашу думку, забороняють собі люди, в частності ви, от, наприклад, з війною. Що люди не роблять такого, що, можливо, варто було б в першу чергу робити, коли отакий відбувається трендець, називаємо його культурно.
2: Варто собі дозволити відволікатися.
1: Угу.
2: Потім дозволити всьому тому, що відбувається, дозволити бути. І знайти себе в тому всьому, що відбувається. Я для себе маю практику, я сама її придумала, називається «Приємні дрібниці».
1: Так, розкажіть, будь ласка.
2: Так, і це мені допомагає тримати мою кукушечку.
1: А можна озвучити хоча б декілька?
2: Так, звісно. Я знаходжу якісь приємні моменти в той момент, коли мені сумно дуже, угу, коли навалюються новини, все, що відбувається навколо нас. І знаходжу якісь маленькі радощі. Ну, наприклад, я можу їхати і побачити якісь красиві дуже кольори осені. Mm-hmm. Та, от зараз дуже,
1: да, зараз дуже гарно.
2: Знайти якийсь багряний колір і подивитись, порадіти.
1: Ви зупиняєтесь?
2: Ні, я просто запам'ятовую.
1: Mm-hmm. Так, окей.
2: Потім, наприклад, коли не працює навігація, я от можу бачити, що я десь в Мексиці їду по вулиці Лос-Педрос. Я починаю себе якимось чином так фантазувати, що я в Мексиці. Як там зараз в Мексиці? І це мене відволікає. І ця практика, вона мені допомагає все ж таки залишатися ментально, хоча б в якомусь стані, який дозволить жити далі.
1: Я себе ще дуже хвалю, коли без GPS можу кудись доїхати. Такі, я непогано знаю столицю, хоча сам з Полтави. От. Ванці, розкажіть, будь ласка, ще, як в такій ситуації, як зараз, коли це все воно вибухає, взагалі творчістю займатися? Ну, по-перше, окей, пишуться пісні легко в такому стані. Як їх реалізовувати? Це ж потрібно знайти час, там, продюсерів і тому подібне.
2: Я зізнаюсь, на мене навалюється іноді така апатія, угу, що просто руки опускаються, нічого не хочеться робити. Я не хочу вкладати ні в що, в що я роблю. Я не бачу ні фідбеку, не відчуваю. Ну, це мої, звісно, внутрішні якісь відчуття. І в такі моменти я починаю дійсно сумувати, але потім я їду, дивлюсь, сільпо нове будується.
1: Серйозно?
2: Щось відбудовується. Люди починають якось жити далі. І я розумію, що, ну, дивіться, якщо якісь робляться такі більш потужні речі, то, ну, не треба зупинятися. Окрім того, я вважаю, що митці мають зараз дуже активно продукувати, і особливо в музиці, тому що це теж такий важливий фактор ментальний, який підтримує кожного з нас. І на противагу якійсь такій комерційній популярній музиці, я хочу робити таку індивідуальну, естетичну музику, тому я маю працювати максимально.
1: Це трошки естетики в нашому, так, ефірі почути. Світ, не кажіть мені, прямо зараз в ранковому шоу «Заряджай».
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: перестати від себе бігти, це добре. А от від балістичних і тривожних оцих наших тривог не дуже замучується. Так, дякую вам за пісню.
1: Так, прошу. Я сама от зараз послухала і зраділа, тому що насправді, коли готуєшся до релізу, починаєш вже вигоряти настільки, що тобі твій матеріал вже починає не подобатися. А от зараз я послухала, і так класно все звучить.
0: Не гадаю, співачка Світ у нас в гостях, що вона презентувала пісню «Не кажіть мені», і я не міг вас просто так відпустити. А хочеться пройтися по тригерним точкам наших українців.
1: Поїхали.
0: Значить, я буду зараз продовжувати фразу «Не кажіть мені», далі говорити якусь банальну стереотипну річ, ви кажете, наскільки вона вас тригерить, і чи було у вас таке в житті. І ми оберемо саме таку найнеприємнішу.
1: То у нас зараз терапія буде.
0: Так, ми пройдемо терапію, потім світло ми вийдемо і будемо слухати далі вашу пісню, і отримати задоволення. Не кажіть мені, як дістатися справа на лівий берег. От.
1: Краще підкиньте мене.
0: Краще підкиньте, непогана відповідь. Не кажіть мені, як підготуватися до відключень світла.
1: Де мої свічки?
0: Де ваші свічки? Добре. Не кажіть мені, як дожити до зарплати. Не треба плакати в ефірі.
1: Це схоже там, де ж я ридаю.
0: Це такий історичний сміх.
1: А краще. А знайдіть другу роботу.
0: О, так. Саме справжньої українець або українка не може себе уявити на одній роботі. Я на трьох, наприклад. Не кажіть мені, коли починати нове життя.
1: А краще почніть зараз.
0: О,
1: Зробіть цю хвилину.
0: Так. Не кажіть мені, як економити на продуктах.
1: Краще лобстера купити.
0: Ніколи не
1: на всю зарплату.
0: Ніколи не. Як він?
1: На першу, а потім на другу виживати.
0: Так, добре. Не кажіть мені, як забути колишнього або колишнього.
1: А краще не бухайте і не пишіть її.
0: О! Це, до речі, дуже правильно. І скрізь повидаляти. Я пам'ятаю, це зробив. Так, час пройшов, але все...
1: Перегорнути.
0: Да, все вийшло. І настанчик, не кажіть мені, як пояснити коту, хто в домі господар.
1: Ніколи не вийде.
0: Навіть
1: не буду намагатись пояснювати, тому що...
0: Да, так. Мене собачка, тільки варто кудись піти довше, ніж вона цього хоче, і щось обов'язково в домі буде не так. А не кажіть мені, хотілося б, щоб ви також послухали пісня... від співачки «Світ», що я не прозвучала в ранковому шоу «Заряджай». Дуже вам дякую за те, що завітали. Приходьте ще. Які плани на майбутнє? Яка наступна пісня?
1: На майбутнє я зараз працюю з артистами і готую різдвяні пісні, тому що йде зараз такий тренд завжди до Різдва готувати якийсь матеріал.
0: Це прикольна тенденція. Я пам'ятаю, завжди якось так трепетно очікуєш на якийсь цікавий дует, який потім хоча б місяць буде ще в ефірі.
1: Хоча б місяць.
0: Різдво ж закінчиться.
1: У мене є така пісня, так, я її написала разом з Остапом Панчишиним, і ця пісня завжди, до речі, звучить.
0: Це вже третя з ним? Я дивився вас дует часто.
1: П'ятий, четвертий.
0: Зрозуміло.
1: Це мій саунд-продюсер, тому ми співпрацюємо дуже тісно.
0: Ми чекаємо вас вдвох з презентацією різдвяної пісні.
1: Дякую. До зустрічі.
0: Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар. Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолонг Лайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. «Кварц» і «Неолонг Лайф» – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
1: to be a cat. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
4: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
5: Це була реклама на Радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: З нас досить, сказав Зеленський. Заборонена атаки по нафтопереробним заводам нарешті скасована. Тобто НПЗ якби будуть тепер постраждати і далі, як до цього робили. Значить, Кіт Келлах також заявив, це колишній спецпредставник Трампа, який приїжджав до нас і був досить лояльний, адекватний, сказав, що взагалі треба їх всі нафіг спалити. Ну, це якщо коротко. Тому такі новини на зараз і погодні умови, які зараз я вам озвучу, також, знаєте, капризні, тому що десь дощик, десь просто опади легкі, десь злива. Зараз більш детально.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: От Крамер сьогодні відсутній по стану здоров'я, тому що легко одягнувся і прийшов на роботу. Його продуло і все. Тепер же ж треба якось потепліше вдягатись, тому що, наприклад, на заході 8-13 температура повітря коливається протягом дня саме в такому діапазоні, місцями невеличкий дощ. Північ – плюс 9-14, переважно без опадів. На сталевому сході стопчики термометрів покажуть максимум плюс 19, дощі місцями зливи. Південь і український Крим 10-16. Середня температура повітря протягом дня. На південному сході можливі дощі. В центральних областях 9-14, переважно без опадів. Ну і в столиці України, місті Києві. Наразі плюс 9, денний максимум плюс 12, опадів не передбачається. Ну а за 5 хвилин поговоримо трішки про ситуацію зі старлінками, хто їх обмежує, хто їх вмикає, вимикає. Федоров взагалі дзвонив Ілону Маску. Про це все дочекайтеся за 3 хвилини.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
2: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Теж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Поки в Штатах продовжують перекидати відповідальність на тих, хто винен у тому, що в нас не дуже гарно працює Starlink, розповім вам, що взагалі відбувалося, що передувало. Значить, у військових наших на фронті почав лохнути супутниковий інтернет той самий Starlink. Через це хлопцям довелося навіть скасувати частину вилітів бойових завдань. Це вплинуло на наші місії. Без інтернету логічно, що ти не можеш летіти, бо не бачиш, куди летить твій дрон і не знаєш, що відбувається взагалі навколо. Ну і також наші Middle Strike, щоб вони були ефективні, дрони мають набрати досить високу швидкість, а через те, що зв'язок нестабільний, запуск таких бортів або неможливий, або ну, дрон полетить десь не за призначенням. Ну і кажуть, наче цьому було логічне пояснення. Типу росіяни почали купувати Starlink через треті країни, ставити їх на свої довбані дрони, щоб точно бити по наших містах. Американці, тобто компанія Ілона Маска, це побачили і вирішили закрити росіянам цю лазівку. Вони ввели нові обмеження по території, тобто там через геолокацію. Але попали і нашим, оскільки лінія фронту постійно рухається, нові правила, а Маска почали блокувати зв'язок нашим військовим прямо на нулі. Наче ж логічно звучить, правда? Але радник президента України з технологічних питань Сергій Флеш каже, що наші сили оборони не отримували попередження про такі обмеження, і це призвело до зриву низки місій. Очевидно, що ця дія не може бути збігами, пов'язана з поточною політичною ситуацією. З якою? Ну, правильно, Трамп вставляє нам палки в колеса, а Ілон Максимович, він же Ілон Маск, підтримує Трампа і звинувачує Україну у начебто збільшенні цін на паливо через удари по російським НПЗ. Ну, от з однієї сторони, це наче як вимушені кроки, бо якщо не блокувати Starlink в зоні бойових дій, росіяни будуть використовувати наш же інтернет, щоб нас же бомбити. З іншою, ну, відчутно, нам перекривають кислород. Через це блоки ми не можемо нормально працювати, втрачаємо дрони, мусимо ризикувати. І ось напередодні Михайло, верніть, Федоров, подзвонив своєму товаришу, знайомому, чи хто він там йому являється, Ілону Маску, і поговорили по-пацанськи. Ілон каже, що не впливає на рішення щодо обмеження роботи Starlink на високій швидкості, і, за його словами, система належить уряду США. Уряд США каже, що нічого вони не знають, вони не впливають на ці обмеження, і все винен Ілон Маск. Коротше, десь ми таке бачили в мемах, там, де всі пальцями тикають один на одного, а поки нам це не допомагає, ми і далі будемо бити по НПЗ. Це не моя думка, а так заявив президент України Володимир Зеленський. Тобто, тримаємо вас в курсі, наскільки це можливо. Якщо вам стало щось зрозуміліше, набагато приємніше нам. Слухаємо далі музику української перемоги і продовжуємо.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер! Гелоу, знижки у Сільпо. Масло солодковершкове «Ферма Екстра» 82%, 180 грамів. Зі знижкою 57%, всього 69 гривень 99 копійок. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року.

0: включно в супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.UA і в застосунку. За наявності акційного товару та за умови купівлі від 3 одиниць акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.UA.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: 204-40-40.
5: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
6: Мене звати Соня Сотник. І я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. П'ятнадцятого жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саша Крамар сьогодні відсутній за станом здоров'я. Трошки захворіла дитинка, хай одужує. Ми за нього тут поспіваємо. Співати будемо на тему, про яку багато хто говорить. Як нам обмежить Starlink і взагалі те, що Трамп якось почав підігрувати пилу. Дуже дивно, але в принципі прогнозовано. Старі діди вирішили щось там замутити вдвох. Нам то не подобається, але нам робити своє. Наприклад, мені співати пісню.
0: Костя співає.
2: Трамп 10-й раз перевзувався, грає в брудні ігри із пилом. Цьому вже ніхто не здивувався, просто старим дідам добре вдвом. А Трамп хотів в'язати.

0: пацани і дівчата звільняють посадки. Цілих 101 кілометр квадратний. Чим ми завдячимо 3-му армійському корпусові, який вчергове показав, що таке спецоперація Вівальді. Більш деталі про це розповідали протягом дня і продовжимо це робити, поки музику української перемоги.
1: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Жирний

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
3: Пригости свого котика з сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great to be
4: a cat. Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 на годиннику і новини, які точно підіймуть вам настрій. Військово-морські сили знищили 6 ворожих Су-34М. Про це повідомили в прес-службі. Вдарили ракетами «Нептун» по військовому аеродрому Борисоглебськ в Воронезькій області РФІ. Це дуже влучно було і дуже дорого для росіян. Збережи життя нашим військовим, тому що ці падлюки точно щось запускали по нашій території. Скоріш за все, це щось мало ознаки кабів. Більш детально про це будемо вже говорити завтра. А за 4 хвилини Кирило Бондаренко розповість, що наразі в Україні і в світі актуально відбувається. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Сьогодні Київ прощається з гумористом Олександром Мельничуком. Він же Веня, людина, яка була частиною популярного тріо ветерани космічних військ. Думаю, багато хто слідкували. Насправді, Веню я знав дуже добре. Світла людина з надзвичайним почуттям гумору. От, де попрощатися можна буде з Олександром? За декілька секунд розповість Кирило Бондаренко в новинах. Прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. Під час ранкової дронової атаки РФ уламки впали поблизу житлової п'ятиповерхівки у Печерському районі. Постраждалих п'ятеро, двох госпіталізували. Додам, вночі російські безпілотники атакували приватний житловий сектор Рівного. Пожежу загасили, люди цілі. Служба безпеки затримала агента російської воєнної розвідки, який, працюючи у таксі, коригував обстріли Краматорська на Донеччині. Фігурант, серед іншого, мав скоригувати удари по ключових електропідстанціях, аби знеструмити прифронтове місто і залишити його без опалення та води. Інформацію випитував у пасажирів, видаючи себе за співрозмовника з проукраїнською позицією. Агент під вартою, йому загрожує довічне. Сьогодні Київ прощається з гумористом Олександром Мельничуком. Він був частиною популярного тріо «Ветерани космічних військ». Церемонію прощання організували у Спасо-Преображенському соборі, що на вулиці Саміла Кішки. О 12-й годині Олександра поховають на Жулянському цвинтарі. Україна прискорює постачання імпортних ліків до аптек і медзакладів. Уряд спростив процедури державного контролю якості препаратів через російські атаки на фармацевтичні склади, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Тепер представник компанії-імпортера зможе самостійно перевіряти вантаж, оглядати упаковки та передавати результати до Держлікслужби, яка видаватиме висновок про якість ввезених ліків. І на сам кінець, 5 українських фільмів потрапили до шорт-листа 39-ї Європейської кінопремії. Серед них «За перемогу» Валентина В'ясановича, документальна стрічка «Сліди» Аліси Коваленко та Мариці Нікітюк, а також три короткометражки «Пасхальний день» Миколи Засєєва, «Відкритий світ» Яреми Малащука і Романа Хімея та «Київський торт» Микити Лиськова.
4: Реклама.
5: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. База.
2: Зазвичай Саша Крамар о цій годині постійно говорить якусь мотиваційну фразу, яка піднімає нам бойовий дух, настрій чи щось таке, але сьогодні Саша вдома, тому що трошки захворів, не поберіг себе, не вдягнув, як я йому казав, шапку, от, і застудився. Бажаємо одужання, а поки що база від, моїми словами, але від Олександра Зінченка, від українського футболіста, і звучить вона таким чином. Ми не маємо права опускати руки, тобто здаватися. Наша нація ніколи не здається, тому треба продовжувати жити далі і показувати усьому світові, що ми справді дуже сильна нація. Зрозуміло? Все просто і по суті. Опускати руки – це взагалі не про нас. Єдине, що трішки руки іноді заморюються тримати то все. Але нічого страшного, коли є поряд людина, яка підставить своє плече, це набагато легше все вивозити. Тому допомагайте один одному. В згуртованості наша сила. Почуємо завтра о 8:00. З вами сьогодні в ранковому шоу був я, Костя Ізюмов, наш звукорежисер Ілля. Бережіть себе і слава Україні! Героям слава!
0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
0: Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: За гроші не купиш щастя. Зате можна купити дрон на смерть русні.
1: Радіо «Берегта». Музика української перемоги.
2: Ж на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

Ірактар. Неможливих речей немає. Є лише недостатня кількість спроб. Любко Дереш, письменник. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Від творців приватпідписок.
2: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
3: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
2: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще трошки є
1: приватпідписки.
4: Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка підключається в приват 24. Відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Істотні характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Кіт-зіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
8: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати. Сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
9: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія! Цього тижня купуй крабові палички «Водний світ» в асортименті зі знижкою 41%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «П'ятий прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум, бум-бум. Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.

0: майонез Хасбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хасбургер.ua. Хасбургер!
1: Хеллоу, знижки у Сільпо. Куряче філе зі знижкою 25% всього за 17 гривень 90 копійок за 100 грамів. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно в супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.ua і в застосунку за наявності акційного товару та за умови купівлі від 1,5 кілограми акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.ua.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
9: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
8: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: І як любить казати наш Комроти, панове, за вами майбутнє. Відійдіть.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.

0: дисципліни.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Да.
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2475, поїзд відпочинок телекомунікаційних мереж та послуг.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нищення ворожої машини війни. Сьогодні вночі військово-морські сили ЗСУ знищили 6 ворожих літаків Су-34М. По аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області вдарили береговим ракетним комплексом «Нептун». Рашисти кабами вдарили по Ізюму на Харківщині. Попередньо постраждали двоє жінок і чоловік. Пошкоджені щонайменше 7 приватних будинків. До слова, через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Київській, Харківській, Донецькій, Кіровоградській та Одеській областях. Скрізь, де безпечно, мережі лагодять. Громадян закликають ощадливо споживати електрику принаймні з 16 до 22 години. Не вмикати кілька потужних приладів одночасно. Верховна Рада скасувала ПДВ-пільгу для міжнародних посилок до 150 євро. Сплачувати податок має електронна платформа. Без ПДВ залишаться безоплатні посилки між фізособами до 45 євро, а також окремі товари для енергетики та оборони. Нові правила запрацюють не раніше липня наступного року. Єврокомісія створить спеціальну робочу групу для посилення підтримки України, яку очолить прем'єр Сергій Корецький. Про це перед початком саміту ЄС у Брюсселі заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Водночас вона не уточнила, які саме повноваження матиме нова робоча група та коли вона розпочне роботу. І на сам кінець про великий теніс. Еліна Світоліна обіграла китайську тенісистку Хан Ю Гуо та вперше з 2019 року вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Ухані. Суперниці провели на корті 1.5 години. Перша ракетка України обіграла китаянку у двох сетах 6-1, 6-4. Ця перемога дає Світоліні змогу подолати прохідний рубіж у боротьбі за участь у вирішальному турнірі сезону.
0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми непереможні.

0: Життєва мудрість. У житті, як у цирку, не можеш бути акробатом, будеш клоуном.
1: Радіо. Радіо. Радіо. Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Маріанна Кияновська. Пробач мені за те, що не мовчала, а потім вдруге, що не берегла. Ми разом йшли. Єства мого шукала крізь сьоме небо пущена стріла. І щось збулось, пронизливе і віще, як голос бурі в верховіттях слив. Пробач мені, я надто вічна. Ти ще по-вічному не був і не любив.
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно, прокидайся вже, мала.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: на радіо «Байрактар».
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic. Ваш надійний вибір.
3: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: кофі. Буко кофі.
1: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
2: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
3: LiveSell. Вільно мобільно.
4: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
5: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
4: Оце я постарався.
6: Пригости свого котика сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great!
7: To be a cat. Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
8: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
4: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг – від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media.ua в розділі «Кейси».
5: Це була реклама на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».
1: Ми сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
2: Я щось пробурчав, подивився вікно. Мене

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Hello, знижки у Сільпо.
3: Креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 50%, всього 29 гривень 90 копійок за 100 грамів.
4: Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо акція діє лише за умови сканування QR-коду власного рахунку в мобільному застосунку Сільпо, а також діє на сайті Сільпо.ua і в застосунку Сільпо за наявності акційного товару. Деталі на Сільпо.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: все буде добре, брате.
1: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад «Київстар» номер 2175. Лоїзди постачальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: дисципліни.
1: Твіріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй сьомгу своя лінія слабосолона філе-шматок на шкірі 180 грамів зі знижкою 28%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Смачні знижки у Фарос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Фарос.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Україна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета. Мамо,

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожі атаки. У Києві 6 поранених. Внаслідок атаки безпілотника у Печерському районі. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджені житлові будівлі, 2 навчальних заклади і транспорт. У Полтаві реактивний дрон влучив біля школи. Вікна вибиті, учні і педагоги перебували в укритті, не постраждали. Поруч зі школою поранено 3 людей. Тепер вісті з фронту. Українські контратаки в межах операції «Вівальді» на Лиманському напрямку впливають на плани російських військ. Зокрема, на охоплення так званого «фортечного поясу» Донеччини окупанти продовжують наступальні дії поблизу Слов'янська, Костянтинівки та Покровська. Однак підтвердженого просування на більшості цих ділянок не зафіксовано, повідомив Американський інститут вивчення війни. Міністерство оборони повідомило про відновлення роботи військової системи «Старлінг». Термінали супутникового зв'язку «Старшилд» продовжують працювати, повідомили джерела в Міноборони. У відомстві продовжують з'ясовувати причини обмежень, через які зірвалась низка операцій. Швеція підтримує удари України по російських НПЗ, щоб обмежити доходи Росії від експорту. Прем'єр-міністр Ульф Крістерсон розкритикував дизельну домовленість між Вашингтоном і Москвою і підтримав позицію президента Зеленського щодо цієї угоди. Він виступив за обмеження експортних доходів Росії, які можуть використовуватися для фінансування війни. І наостанок, Верховна Рада скасувала пільгу на посилки до 150 євро. Стягнення нараховуватиме і сплачуватиме електронна платформа. Некомерційні посилки вартістю до 45 євро не оподатковуватимуть. Скасування пільги може відбутися 1 липня 2027 року.

0: Око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
3: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Олег Яровий. Олег Яровий народився у селі Довга Пристань Миколаївської області. У 18 років був мобілізований до лав Національної гвардії, а вже за 3 роки підписав контракт з батальйоном «Вовки да Вінчі», ставши сапером. Олег брав участь у боях біля Українська, Єлизаветівки та на інших гарячих ділянках фронту. В Українську на Донеччині Олег цілий тиждень самотужки відбивав ворожі атаки і таким чином зберіг позицію. У вересні 2024-го під час атаки росіян Олег отримав поранення у Селідовому. Відмовившись від евакуації, відібрав ворожий боєкомплект і організував оборонну позицію. Тоді ж Олег взяв на себе керування бійцями тероборони, які опинились у напівоточенні російських військових. Завдяки цьому воїнам вдалося відбити атаки противника та стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. У грудні 24-го під Новопустенцями Олег Яровий залишився один на один з переважаючими силами ворога і, маючи лише кулемет, знищив 20 окупантів. Навесні 2025-го боєць самостійно опанував управління дронами та з їх допомогою евакуйовував поранених, підвозив боєприпаси та коригував вогонь. Це дало змогу врятувати десятки життів побратимів. Олег Яровий загинув 10 липня 2025 року у стрілецькому бою. Воїн захищав свою позицію до останнього. Йому було 22 роки. Олег Яровий нагороджений званням Герой України та став першим бійцем Сил безпілотних систем, який отримав найвищу державну нагороду – Золота Зірка посмертно. Олег Яровий – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Як каже психолог, нову психіку вам ніхто не видасть. Доведеться жити у злагоді зі старою.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Хто починає з втрати незалежності суджень, втрачає сили душевні. Павло Загребельний, український письменник. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
3: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: на радіо Байрактар.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
3: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
4: LiveSell. Вільно-мобільно.
5: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Quartz і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: Бережи. Кран на вузол зав'яжи.
1: Bosch. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
2: Реклама продукції фініш. Плюс капсули для миття посуду посудомийна машина. Та Bosch серія 6 вбудована посудомийна машина.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
5: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
7: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
9: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
7: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
10: Приїхали, значить, ми вчора з моєю дівчиною до мене.
11: Так.
10: Сьогодні вона почала працювати, запитала, коли будуть відключення. Так. По графіку мали бути з 12.30 по 15.00.
11: Але?
10: Написала мені о 9.30. Світло, дякую. До побачення. Через півгодини пише інтернет, теж дякую.
11: Ну, ми до цього готувалися. Треба згадати, як це було.
12: Хочу спати.

0: я, це все довбана русня.
1: Да.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Охоронний чат-боти. Вестебанк. Офобезна для підприємців.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перекта».

0: найсмачніша кава не в кафешці, а на кухні у 6 ранку, поки ще ніхто не розтулив свого рота.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Вас засування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
3: Від творців приватпідписок.
4: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
5: Що? Медичний консьєрж?
3: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
6: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі – ARKS.com.ua, PrivatBank. UA/підписки, PBUA/terms.

0: дисципліни.
1: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Да.
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2575, лоїзний перечинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Помолить.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. В Одеській області російські війська атакували магазин реактивним безпілотником. Троє людей дістали поранення, пошкоджено будівлю магазину і автомобілі. На місці атаки працюють екстрені служби, постраждалим надають допомогу. Радник президента Сергій Безкреснов пояснив, навіщо росіяни раптово почали просити знімати влучання шахедів. На його думку, противник може аналізувати записи влучань, аби зрозуміти, як алгоритми оптичного розпізнавання та наведення працюють в реальних бойових умовах. У зв'язку з цим Безкреснов закликав українців не знімати і не поширювати відео влучань російських ударних безпілотників. Далі про відплату. Бійці спецпідрозділу ГУР спільно з 426-м окремим полком безпілотних систем провели операцію на тимчасово окупованій території Херсонської області. У населеному пункті Хорли українські військові знищили навчальний центр операторів БПЛА 18-ї армії Збройних сил РФ. Крім того, бійці ГУР ліквідували місце проживання офіцерського складу окупантів, зокрема російських інструкторів. Про здоров'я дітей далі. В Україну надійшло 50 тисяч доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи. Щеплення за календарем безоплатні, доступні у вітчизняних медичних закладах. У Києві на Берестейському проспекті облаштовують перше мобільне укриття для тимчасового захисту людей під час повітряних тривог. Його придбання і встановлення профінансували меценати після звернення столичного мера Віталія Кличка. Далі підприємство планує придбати і встановити ще 14 мобільних укриттів.
0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики. Радіо Байрактар.

0: Я настільки старий, що спочатку побачив піцу в черепашках-ніндзя. І тільки через кілька років спробував.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: купуй офлайн.
1: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
4: Це була реклама на радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
5: До 435 тисяч гривень на місяць обходиться бюджету утримання одного нардепа.
6: Тримання одного українського військовослужбовця обходиться державі приблизно 100 тисяч гривень на місяць. Я оце подумав, може махнемось на місяць хоча б. Ну, 400 наших на 400 ваших. Пацани, дівчата відпочинуть. Ну і обранцям, знаєш, не нудно буде. Це ми вас обирали, і нам тепер вирішувати. Працює хто замало, і треба трохи більше.
5: Так.
6: Бо прийде часи звіту, хто був корисним брати, ми скажемо, і знову прийдеться обирати.
5: Тих самих, да?
6: Може, коли що зміниться.
4: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
7: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Гелоу-знижки у Сільпо. Масло солодковершкове «Ферма Екстра» 82%, 180 грамів. Зі знижкою 57%, всього 69 гривень 99 копійок. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно в супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.ua і в застосунку. За наявності акційного товару та за умови купівлі від 3 одиниць акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.ua.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: кофі. Буко кофі.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
0: Юнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
0: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів «Зева», «Диво», «Аро», «Рута» та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. У військово-морських силах підтвердили, що в ніч на 15 жовтня сили оборони уразили військовий аеродром Борисоглебськ у Воронізькій області РФ. На території об'єкта вибухи і пожежа. Підтверджено, що пошкодження різного ступеня отримали 6 багатоцільових винищувачів, бомбардувальників Су-34 противника. Удар було завдано береговим ракетним комплексом «Нептун». Операція «Вівальді» триває, а ворог не може стабілізувати ситуацію на напрямку. Так заявив заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін. З його слів, росіяни перекидають додаткові сили, проводять контратаки та залучають непідготовлених військових. Але зупинити операцію їм не вдається. Однією з причин успіху Жорін назвав нові технології, зокрема НРК, які допомагають виконувати бойові завдання та зберігати життя українських військових. Велика Британія виділить понад 20 мільйонів євро на відновлення нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС. Він зазнав пошкоджень внаслідок російських атак. Допомога Сполученого Королівства стане частиною міжнародної програми, яку координує Європейський банк реконструкції та розвитку у співпраці з урядом України та країнами-донорами G7. В Україні спростили правила підтвердження стажу роботи, якщо трудова книжка втрачена чи містить неточності. Як повідомляє Мінсоцполітики, з огляду на запроваджені зміни, при визначенні пенсій пенсійний фонд повинен буде ширше використовувати відомості з державних електронних реєстрів. Якщо електронних даних трудової книжки або потрібних записів у ній немає, людина може підтвердити стаж іншими документами.
2: Реклама.

0: відправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують послуги. Око за око.
1: Реклама.
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
3: Радіо Байрактар.

0: Мені не потрібні нервові клітини. Мені потрібні клітини спокійні та врівноважені.
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Патріотизм – це любов. Люблять не за щось, а тому, що не можуть не любити. Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук – музикант. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
4: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
5: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
6: to be a cat. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
8: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
9: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як сонячні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла».
8: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
11: Я зловив себе на думці, Кося, що моя кукуха починає мені здавати.
12: Та ну, Саш.
11: Дуже багато різних новин. І це перший момент. Да? Другий момент, Кося, постійні тривоги. Просто люди якось не можуть зараз вже критично нічого сприймати. Вони ходять такі.
12: Саш, ну насправді от я можу спокійно все сприймати. У мене все ок, я навіть пісню написав, от, щоб ти розумів, все чітко, все зрозуміло.
11: Ну, якщо контролюю
12: всі емоції. Давай.
11: Зі мною щось не так.
12: Як тобі сказати, вночі трохи важко спати, а зранку раму збирати також не альо. В тривогу їду по місту, бензин скоро буде під 300, налити трохи в каністру, бо вже не цей вого. Тримайте кукуху, уху, охорохо, в високосному році, де ж ви галаї, тримайте руками і орігамі, я вийду в Майамі, шукай, Саш, пігулки мої, та-та-ра-та-ра-та-та. А ні, щось не так, виходить, що не все ідеально.
10: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
8: Музика української перемоги.
0: Радіо «Байрактар».

0: війні.
1: Реклама.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо «Байрактар».

0: на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Почуття гумору під час війни, як бронежилет для душі.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Від творців приватпідписок.
4: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
5: Вже дали. А ще круасан.
6: Невже це все насправді?
3: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
7: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/ програма «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PB.ua/terms».
8: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
9: Знаю.
8: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
9: Що?
8: Без доплат.
9: Та ти що? Де?
10: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний вибачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожі атаки. Росія атакувала термінал логістичної компанії у Дніпровському районі Дніпропетровської області. Зайнялася масштабна пожежа. Інформацію про постраждалих наразі уточнює військова адміністрація. Росія може спробувати створити буферну зону на півночі України, однак зараз розвідка не фіксує формування необхідного для цього угруповання. Для такої операції противнику знадобиться щонайменше 70 тисяч військових, повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко. Відповідаючи на запитання про можливість нового наступу на Київ у лютому-березні 27-го року, Півненко сказав, що не вірить у це. Росія може активізуватися на північних кордонах, якщо зможе накопичити достатній наступальний потенціал. Тепер про допомогу війську. Медична рота 47-ї окремої механізованої бригади, яка рятує українських військових на Сумщині, просить допомоги в обладнанні евакуаційних автівок бронею. На бронювання однієї автівки треба від 200 до 250 тисяч гривень. Лишилося зібрати 70 тисяч, пише Цензорнет. Броня допоможе нам від осколків, каже санітар-інструктор Віктор Бузнюк. І наостанок, наступного понеділка, 19 жовтня, будемо відзначати сторічний ювілей від дня народження видатного українця, економіста, візіонера і мецената Богдана Гаврилишина. Один з засновників Всесвітнього економічного форуму в Давосі, перший українець у римському клубі, він після 40 років за кордоном повернувся додому, щоб працювати для незалежної України та її майбутнього. Завтра, 16 жовтня, у Києві, у сквері на Контрактовій площі, відкриється виставка «Дороговкази в майбутнє». Вона присвячена життю і діяльності Богдана Гаврилишина.
0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський крест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: Застосування обов'язково проводитися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
3: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LifeSend. Акційний телепорт відкрито. Сім картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
4: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LifeSell.ua.
5: LifeSell. Вільно мобіль.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
6: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
7: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
8: Це була реклама на радіо «Байрактар».
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
11: Знаєш, мене часто запитують, от ви працюєте на радіо з Костю, у вас така доволі важка тема, типу війна і все навколо війни. Угу. Кожного ранку треба приходити, обстріли, не обстріли. Так. А як ви це робите?
12: Чи жартувати?
11: Так, як ви жартуєте про це все? Як ви, ну, типу, не спите там, ну, точніше, спите по 2-3 години, приходите, ми, звукорежисер наш, і тут такі, уу, уу, ха-ха!
12: Отож, як ми це робимо?

0: Mii zice da, anii da, de ani da, prost.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 16 жовтня, в більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, до 14 із плюсом. На півночі волого – 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру – плюс 16. У східних областях хмарно з дощем – 11-18 із плюсом. На півдні та в Криму волого – температурний максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю, 16 жовтня, похмуро, синоптик обіцяють дощ – 9-11 градусів тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
5: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
0: Радіо Байрактар.

0: І як сказав наш старшина, якщо хтось довго і переконливо вдає із себе дурня, цілком можливо, що не вдає.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
3: Що?
2: І це додається до твоїх бонусів.
4: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
5: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Вок.ua/PrivatBank.ua/підписки.

0: Реклама продукції Фінішал Медплюс, капсули для миття посуду, посуду, посудомийна машина та Вурсія 6 вбудована посудомийна машина.
1: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
2: It's great to be a cat.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Hello, знижки у Сільпо. Куряче філе зі знижкою 25% всього за 17 гривень 90 копійок за 100 грамів. Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно в супермаркетах Сільпо, на сайті Сільпо.ua і в застосунку за наявності акційного товару та за умови купівлі від 1,5 кілограми акційного товару в чеку. Деталі на Сільпо.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. У Києві у Печерському районі триває ліквідація наслідків ранкової атаки російським безпілотником. На тепер 7 поранених. У дворі вирва, довкола понівечені будинки. Люди можуть звернутися по допомогу за адресою вулиця Катерини Білокур, 3. На Одещині до 4 зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по магазину. Сили оборони завдали ураження кільком об'єктам російської армії. Зокрема, місце зосередження особового складу підрозділу безпілотників «Рубікон» у районі Новокостянтинівки на Запоріжжі. Також вдалося вразити місце зберігання та пуску ударних ВПЛА в районі Донецька. Хочете допомогти Україні – пийте менше пива. Так сказав прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс сьогодні перед самітом лідерів ЄС. З його слів, на одне пиво менше для європейця на рік допоможе покрити витрати на воєнні зусилля. На саміті в Брюсселі лідери мають 2 дні переговорів, починаючи від цін на енергоносії та торгівлі з Китаєм до України, морської безпеки та міграції. Президент України Володимир Зеленський уже прибув до Брюсселя разом з командою для участі в засіданні Європейської ради та проведення серії перемовин. Сьогодні зустрічі з генсеком НАТО, президентом Франції, прем'єр-міністрами Польщі, Данії та Бельгії. Завтра перемовини продовжаться з президентами Європейської ради та Європейської комісії. Верховна Рада повторно підтримала звернення до президента щодо присвоєння звання Героя України посмертно журналістці Вікторії Рощиній. Вона загинула в російському полоні. За ініціативу проголосували 249 народних депутатів. Уперше Рада підтримала звернення ще в травні 25-го. Однак питання залишається невирішеним.
2: Реклама.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

0: На СТБ треба запустити нове шоу. Розмінування ведуть екстрасенси. Як то кажуть, все для перемоги.
1: Радіо. Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Все чогось чекаєш, мрієш і борсаєшся, сподіваючись на щось попереду. А тоді одного дня виявляється, що то й було життя. Оксана Забужко, письменниця.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: плачу.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
3: Застосування обов'язково проводитися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
4: Від творців приватпідписок.
5: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
6: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
5: Та скільки ж тут нулів?
7: Ще трошки є приватпідписки. Тепер нові тарифи.
8: Послуга підписка підключається в Приват 24 або відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 000 гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
10: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
11: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSyn. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
12: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSyn.ua.
13: LiveSyn. Вільно мобільно.

0: і дисципліни.
1: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня.
3: Деталі на Метро.ua.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
6: Це була реклама на Радіо Байрактар.
7: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
8: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
7: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
9: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
10: До 435 тисяч гривень на місяць обходиться бюджету утримання одного нардепа.
11: Mm-hmm.
10: Тримання одного українського військовослужбовця обходиться державі приблизно 100 тисяч гривень на місяць. Я оце подумав, може махнемось на місяць хоча б. Ну, 400 наших на 400 ваших. Пацани, дівчата відпочинуть. Ну і обранцям, знаєш, не нудно буде. Це ми вас обирали, і нам тепер ви. Рішувати. Працюю, хто замало, і треба трохи більше.
11: Так.
10: Бо прийде часи звіту, хто був корисним брати, ми скажемо, і знову прийдеться обирати.
11: Тих самих, да?
10: Може, коли що зміниться.
9: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
7: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 16 жовтня, в більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади – до 14 із плюсом. На півночі волого – 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру – плюс 16. У східних областях хмарно з дощем – 11-18 із плюсом. На півдні та в Криму волого – температурний максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю, 16 жовтня, похмуро, синоптик обіцяють дощ. 9-11 градусів тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
0: Радіо Байрактар.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
3: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-In. Час обирати найкраще. Будьте першими.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер.
6: Стоп. Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. В Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
7: Гелоу знижки у Сільпо.
8: Креветка королівська сира розморожена 40 на 60 зі знижкою 50%. Всього 29 гривень 90 копійок за 100 грамів.
9: Акція діє з 15 до 21 жовтня 2026 року включно. В супермаркетах Сільпо акція діє лише за умови сканування QR-коду власного рахунку в мобільному застосунку Сільпо, а також діє на сайті Сільпо.ua і в застосунку Сільпо за наявності акційного товару. Деталі на Сільпо.ua.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
11: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
12: Реклама річного виробу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та процедурою після свіка. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Дівчата, ви тут? Водійка

0: Світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Сміх – найкраща мелодія для мам. Нурофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Нурофен. Для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат. З 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: щось веду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
3: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханкук». Driving emotion.
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
6: Сьогодні вночі.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. Спершу про відплату. Сили оборони минулої ночі уразили військовий аеродром Борисоглебськ у Воронізькій області РФ. Пошкоджень різного ступеня зазнали 6 багатоцільових винищувачів-бомбардувальників Су-34 противника. Удар був завданий береговим ракетним комплексом «Нептун». А бійці спецпідрозділу ГУР спільно з 426-м окремим полком безпілотних систем провели операцію на тимчасово окупованій території Херсонщини. У населеному пункті Хорли знищили навчальний центр операторів БПЛА 18-ї армії Збройних сил РФ. Крім того, ліквідували місце проживання офіцерського складу окупантів. Радник президента Сергій Безкресно пояснив, навіщо росіяни почали просити знімати влучання шахедів. Таким чином, противник може аналізувати записи влучань, аби зрозуміти, як алгоритми оптичного розпізнання та наведення працюють у реальних бойових умовах. Відтак, Безкресно закликав українців не допомагати ворогу, не знімати і не поширювати відео влучань російських дронів. Тепер про захист. Міноборони вперше закуповує протиуламкові костюми для ЗСУ. Агенція оборонних закупівель законтрактувала 4700 комплектів на понад 186 мільйонів гривень. Таких захисних костюмів у країнах НАТО немає. Український прототип передали партнерам для ознайомлення. І наостанок Верховна Рада скасувала пільгу на посилки з іноземних маркетплейсів до 150 євро. Стягнення нараховуватиме і сплачуватиме електронна платформа. Не обкладатимуть податком некомерційні посилки вартістю до 45 євро. Скасування пільги може відбутися 1 липня 2027 року за готовності технічних умов.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Задача. 5 військовослужбовців заходять до їдальні, де вже обідають ще 5 військовослужбовців. Питання. Скільки разів за час обіду прозвучить слово «смачного»?
1: Радіо Байрактар.

0: стакан.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Одна ветлинка.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Жаральдіна, третій фронт, пам'ятай на твій.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
4: to be a cat. Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
7: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media.ua в розділі «Кейси».
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
9: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
10: Я зловив себе на думці, Кося, що моя кукуха починає мені здавати.
11: Та ну, Саш.
10: Дуже багато різних новин. І це перший момент. Да? Другий момент, Кося, постійні тривоги. Просто люди якось не можуть зараз вже критично нічого сприймати. Вони ходять такі.
11: Саш, ну насправді от я можу спокійно все сприймати. У мене СОК, я навіть пісню написав, от, щоб ти розумів, все чітко, все зрозуміло.
10: Ну, якщо ти контролюю
11: всі емоції, давай.
10: Зі мною щось не так.
11: Як тобі сказати, вночі трохи важко спати, а зранку раму збирати також не альо. В тривогу їду по місту, бензин скоро буде під 300, налити трохи в каністру, бо вже не цей вого. Тримайте кукуху, уху, охорохо, в високосному році, де ж ви галаї, тримайте руками.

0: А ні, щось не так. Виходить, що не все ідеально.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

троянці. А всіх інших перечити просто неможливо, бо були там ще горили генерали, пиворізи, мочеморди, голодранці, донайці, нанайці, салоїди, араби, опришки, кацапи, поборізки. Але

0: собі йшли. Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 16 жовтня, в більшості областей України збережеться похмура з дощами погода. На заході хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади – до 14 із плюсом. На півночі волого – 9-13 тепла. Дістануться дощі і центру – плюс 16. У східних областях хмарно з дощем – 11-18 із плюсом. На півдні та в Криму волого – температурний максимум 17 тепла. У Києві у п'ятницю, 16 жовтня, похмуро, синоптик обіцяють дощ – 9-11 градусів тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Там, де живе моя душа, пісні співає, там, де за хмарами дощі.

0: клубка, до зустріч, моє маленьке життя.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
3: МРТ, КТ, рентген, без черг.
4: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
7: Енергоефективність клас С.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо

0: Психолог сказав, що я в нормі. Можливо, він просто боїться мені заперечити?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
7: Радіо.
1: Байрактар.
8: Це мене

Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Вчора з дружиною спробували Камасутру. Ну що сказати? Книга краща.
3: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Сергій Пущенко. Позивний художник. Сергій народився 28 червня 1960 року на Дніпропетровщині. З дитинства захоплювався малюванням. Закінчив Дніпропетровське художнє училище та Український поліграфічний інститут. Наприкінці 80-х Сергій Пущенко зацікавився історичною тематикою, особливо періодом Козаччини. Тому серед його робіт є серія полотен під назвою «Козацькому роду нема переводу». Як професійний художник Сергій писав портрети, натюрморти та пейзажі. Під час Революції Гідності писав з натури картини про спротив диктатурі. З 2014 року художник долучився до волонтерського руху, а у 2015-му став добровольцем у складі ДУК «Правий сектор». Під час АТО під обстрілами Сергій Пущенко створив 120 портретів українських бійців. Більша частина робіт увійшла до його альбому «Портрети добровольців на війні», який нещодавно отримав премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики. За словами дружини Наталії, Сергій малював не зі світлин, а особисто спілкувався з бійцями. З початком повномасштабного вторгнення Сергій Пущенко долучився до оборони Київщини. Разом із побратимами відправився до Василькова, де у приміщення військової адміністрації проникла російська ДРГ. 1 березня 2022 року близько 22-ї години між оборонцями та ворожою групою зав'язався важкий бій. Сергій пожертвував своїм життям, завдяки чому його побратими змогли зайняти свої позиції, а зрештою ліквідувати російську ДРГ та врятувати 300 цивільних, які ховалися в укритті адміністрації. Побратим Сергія Пущенка з позивним «Фартовий» пізніше розповідав, що Сергій загинув героїчно, а «Фартовий» навіть не знав, що той художник. У червні 2022 року Сергій Пущенко був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Сергій Пущенко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема,

Радіо Байрактар. Скільки нас, людства на планеті? Мільярдів 6? І серед них українці. Дивна-придивна нація, яка живе тут спровіку, а свою незалежну державу будує оце аж тепер. Ліна Костенко. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухаєте радіо Байрактар.
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар». Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегта».

0: реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов, інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
7: Ханкук. Driving emotion.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Я по собі залишу слід. Як піду я за неба край.

0: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо.

0: Хай нам, брати, пощастить.
1: Реклама.
2: Смачні знижки у Верос. Вершковий крем-сир Хокланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Verus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Я не знаю, що робити. Я не знаю, що казати.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Я був полустанцем в

чорним вороном подібним до тіні. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов, прийде повстанець і прольне вашу кров. Я був лісовим братом.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Жадан. Ця ніч може бути довгою і мовчазною. Вона може ділитися з нами надіями і шансами. Але якщо ти вже тут, якщо ти далі зі мною, лишайся доти, доки можеш лишатися. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: назло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим, повертайся, благаю.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: А ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Реклама на радіо Байрактар. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Застосування обов'язково просуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
4: Деталі на Mazda.ua.
5: Від творців приватпідписок.
6: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
7: Що? Медичний консьєрж?
5: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
8: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
9: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
10: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолонг Лайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. «Кварц» і «Неолонг Лайф» – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
13: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
14: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
15: LiveSell.

0: продукції фінішового мету, скапсули маємо посуду машина. На бурсі ящить будова на посуду машина.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани. Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Де?
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
0: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пад «Київстар» номер 2175, лоїзний перечальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви, Masters.ua. Доставка в лапки.
10: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
12: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен. Для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат. З 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
14: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
15: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй каву Якобс Монарх в асортименті зі знижкою 42%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
17: Це була реклама. На радіо «Байрактар».
18: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
19: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
20: Вкурвило! До 435 тисяч гривень на місяць обходиться бюджету утримання одного нардепа.
21: Що, і безухло тут?
20: Ого, ти згадав, Костя, ти
21: слухай,
20: я
21: вчора просто прочитав черговий висер, і все подумав, блін, її ж теж за це платять. А що так багато? 435 тисяч.
20: Так, ну дивись, Костя, сюди входить не лише посадовий оклад, там з різними надбавками, no. та компенсація за житло, проїзд, відшкодування на виконання депутатських повноважень, фонд оплати праці помічників консультантів.
21: Я вибачаю, а це командировки в Монако, це проїзд чи виконання депутатських повноважень?
20: Ти з кимось переплутав, Костя, яке Монако на СП 60 тисяч гривень?
21: 60?
20: На секундочку, середньомісячна зарплата нардепа в 95-му році десь приблизно і така.
21: Їм за це ще й платять?
20: Ну, не всі. Не всі. Ось, наприклад, найбільшу середню зарплату минулого року отримував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Угу. 94,5 тисячі гривень.
21: Ну, ясно, він же там смотрящий за цим всім народним зібранням.
20: Да, але сім обранців не отримали ані копієчки за рік через відсутність у Раді.
21: Навіть так?
20: Прикинь!
21: А хочу нагадати, тримання одного українського військовослужбовця обходиться державі приблизно 100 тисяч гривень на місяць. Я оце подумав, може махнемось на місяць хоча б? Ну, 400 наших на 400 ваших. Пацани, дівчата відпочинуть. Ну і обранцям, знаєш, не нудно буде.
20: Кость, ти от вже розмовляєш коментарями з третю, знаєш. Ну яке помінятися? Ухвалювати закони, голосувати за держбюджет, дивитися в обличчя виборців. Це тобі що? Легко думаєш? Ну чекай, а цей, то може якусь освіту треба мати?
21: Вищу, Саш.
20: Ну ти теж, давай, не применшуй, там дехто і дві має.
21: Угу, 9 класів і ПТУ, так?
20: Костя, ПТУ – це не вища освіта.
21: І я про це, Саш. Люди з неповною вищою набагато освіченіше, чим деякі народовладці.
20: Ну вони ж не самі придумали ці цифри,
21: самі,
20: Костя.
21: Саш, Верховна Рада України сама визначає розмір зарплати, забезпечення для народних депутатів.
20: Так, але депутати не можуть просто стелі написати будь-яку цифру. Костя, кажу тобі, як дипломований юрист, закон України про статус народного депутата України чітко каже, що посадовий оклад депутата прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
21: Тільки чому
20: цей мінімум такий великий? Ну, ну, слухай, не всі оце підпадають, знаєш, під твої саркастичні коментарі. Є депутати, які воюють.
21: А є, які тільки трендять.
20: Ну, не всі ще Льоші Гончаренко. Є й нормальні.
21: Рома Грищук.
20: А це хто?
21: Отож, Саша, отож. Є такі депутати, які щось роблять, а про них навіть нічого не знають. А такі, що ляпають вічно якусь фігню. Коротше, в мене є вірш з цього приводу.
20: Вірш?
21: Да. Це ми вас обирали, і нам тепер вирішувати. Працюй, хто замало, і треба трохи більше.
20: Так.
21: Бо прийде часи звіту, хто був корисним брати, ми скажемо, і знову прийдеться обирати.
20: Тих самих, да?
21: Може, коли що зміниться.
20: Ну чекай, це якось, то може якусь освіту треба мати.
21: Переборжу.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Hasburger!
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
7: Hankook. Driving emotion.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
12: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
0: Радіо Байрактар.

Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Ми б'ємося за те, чому нема ціни в усьому світі. За батьківщину. Олександр Довженко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: В наш час дронів фраза «тобі влетить» набуває зовсім іншого значення.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не бувало що пити. В окопах холодних ми змушені

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: заходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight для людей, які будують Україну.

0: Трофі. Буко Кофі.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Друзі, якщо ви чуєте звук шахеду, який чисто теоретично може прилетіти десь поруч, у мене таке було, ну він прилетів десь метрів 500 від мене, але це все одно близько.
5: Так.
4: Потрібно перше, що робити,
5: негайно
4: падати на землю просто лицем в підлогу і руками закривати голову. Не бігти кудись, не ховатися під дерево, не за машину, не в машину. Найголовніше падати на землю, тому що ви приземляєтеся мінімально до, ну, типу, близько дуже до горизонту. Mm-hmm. І якщо десь поруч щось прилетить, вибухова хвиля, все, що буде летіти, воно пролетить над вами, і ви виживете.
5: Як кажуть військові, зменшити треба горизонт. Я пам'ятаю, що ти кажеш, що наші слухачі більше через пісню сприймають інформацію.
4: Ну, буває, так. Да.
5: Тому
4: коли
5: я підготовив...
4: пісня нормальна, Костя.
5: Ну, спробуй, підготовив я про безпекові заходи під час тривоги, пісню.
4: Давай.
3: Костя співає.
5: Якщо почув, летить шахет, не треба бігти уперед і під машину, лізти теж не варто. Від дерева ти не тікай, а прям на місці ти лягай, руками голову прикрий, це все не жарти. Бо поки живі тварі, москалята, на жаль, безпечно жити, важко вказати.

0: Хороша пісня. Але є момент, який мені не сподобався.
1: Які?
0: Ну, москалята. Ну, типу, це якось дуже лагідно. От якби ти сказав пі... Так, ну, це ж, типу, щоб було... Для Рими.
2: Впізнавана пісня. Сокалята, москалята. Ну,
0: добре,
2: це
0: я теж... зрозумів, Костя. В цілому непогано. Ми все зрозуміли. Дякую тобі велике.
2: Будь ласка.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Радіо Байрактар.

Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Гра «Словниковий запас».
2: Мені здається, в цю гру потрібно доповнення ввести, коли от обстріли вночі на ранок ми маємо скласти з якимсь матюком українським, рідкісним.
3: Нехай тобі пір'я в роті поросте, да?
2: Ну, це
3: щоб тебе качка гепнула, якось там таке.
2: Копнула.
3: Так, було б непогано. Слухай, можливо, ми рано чи пізно перейдемо на українську лайку і будемо відгадувати її. Як ми пояснювати, звичайно, її будемо, поки не зрозуміло. Точно знає, як все пояснити Олена Зінченко, редакторка і продюсерка нашого шоу. Що вона робить? Вчить українську мову. Це по-перше.
2: Знає.
3: По-друге, хоче, щоб вивчили ми. Тому кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Нам потрібно скласти з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
2: Ну, от і все. Да, ми готові покластися на фантазію. Да. Оленка, що там сьогодні? Давай.
4: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «сапетка».
2: Та ну йо.
3: А може це і той матюк, про який ти казав на початку?
2: Може бути. I have no idea.
3: Сапетка.
2: Так, ну дивись, можливо так, різка зміна погоди призвела до застуди, а все починалось з сапетки з носу.
3: Сопельки,
2: ну,
3: типу?
2: Щось таке. Я не знаю.
3: Чисто пальцем в небо Костя.
2: Ну, а що робити?
3: Ну, дивись, я не впевнений, що моє правильне, але мені здається більш логічне.
2: Ну.
3: В селі жити насправді дуже важко.
2: Так.
3: То курам їсти дати, то корову подоїти, то сапетку в руки береш, йдеш город обробляти.
2: Сапка,
3: ніякого відпочинку.
2: Ну, я теж щось думав таке. Сапетка, бо сапетка-лопата. Букву я забули.
3: Зараз не здивуюсь, якщо вона скаже, це кукуруза.
2: Ну, давай послухаємо, Оленка, що там.
4: Сапетка – слово, що має три значення.
3: Так.
4: Плетений кошик, вулик або сховище для кукурудзи. У реченні це звучить так. На пасіці під старою липою стояла плетена, обмазана глиною сапетка, навколо якої гули бджоли.
3: Ой, слово кукурудзи там було?
2: Ну було, да.
3: І я пальцем в небо такого
2: поряд.
3: На 20% відгадав. Ти прикинь,
2: да, Саша,
3: плетена, да. Корзина, сапетка. Оце ти береш сапетку і на Пасху йдеш святити яєчко.
2: Да, і ми вже стільки слів мали б знати, щоб в сапетку не помістилися. Але ж ні, все складніше і складніше. Ну нічого. Якщо ще користуватися курсом «Укр без проблем» від Олени Зінченко, то трошечки легше стає вивчати. І ви, до речі, спробуйте, можна знайти ваших тих інтернет, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
1: Радіо Байрактар.
2: Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок.

0: промтече.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Скоріше, жаба насильницький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше, заржавіє шабля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні жаровари вишні.

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будем

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Шляхи таки розходяться, а спогади залишаються. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар.

0: Не дивно, що в країні, де в кожній другій сім'ї кодували діда, виросло стільки айтішників.
1: Радіо Байрактар.

випадку ковід. У нас начебто все норм. Слава Богу, вийшли за вдарити сотень. Хочу подякувати всім пацанам, всім взагалі вам за то. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу. Будемо бігти, прорвемось, тримаємося разом до перемоги.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Чи бувають у мене спалахи гніву? В мене, скоріш, бувають спалахи спокою.
1: Реклама.
2: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Вкурвило!
3: До 435 тисяч гривень на місяць обходиться бюджету утримання одного нардепа.
4: Що, і безухло тут?
3: Ого, ти згадав, Костя.
4: Слухай, я вчора просто прочитав черговий її висер. Я це подумав, блін, їй ж теж за це платять. А що так багато? 435 тисяч.
3: Так, ну дивись, Костя, сюди входить не лише посадовий оклад, там з різними надбавками, та компенсація за житло, проїзд, відшкодування на виконання депутатських повноважень, фонд оплати праці помічників-консультантів.
4: Я вибачаю, а це командировки в Монако, це проїзд чи виконання депутатських повноважень? Я
3: з кимось переплутав, Костя, яке Монако на СП 60 тисяч гривень.
4: 60?
3: А на секундочку, середня місячна зарплата нардепа в 25-му році десь приблизно і така.
4: Їм за це ще й платять?
3: Ну, не всі. Не всі. Ось, наприклад, найбільшу середню зарплату минулого року отримував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. 94,5 тисячі гривень.
4: Ну, ясно, він ж там смотрящий за цим всім народним зібранням.
3: Да, але сім обранців не отримали ані копієчки за рік через відсутність у Раді.
4: Навіть так?
3: Прикинь!
4: А хочу нагадати, тримання одного українського військовослужбовця обходиться державі приблизно 100 тисяч гривень на місяць. Я оце подумав, може махнемось на місяць хоча б? Ну, 400 наших на 400 ваших. Пацани, дівчата відпочинуть. Ну і обранцям, знаєш, не нудно буде.
3: Кость, ти от вже розмовляєш коментарями стрецю, знаєш. Ну яке помінятися? Ухвалювати закони, голосувати за держбюджет, дивитися в обличчя виборців. Це тобі що? Легко думаєш? Ну чекай, а цей, то може якусь освіту треба мати?
4: Вищу, Саш.
3: Ну ти теж, давай, не применшуй, там дехто і дві має.
4: 9 класів і ПТУ, так?
3: Костя, ПТУ – це не вища освіта.
4: І я про це, за ж люди з неповною вищою набагато освіченіше, ніж деякі народовладці.
3: Ну вони ж не самі придумали ці цифри,
4: самі,
3: Костя.
4: Саш, Верховна Рада України сама визначає розмір зарплати, забезпечення для народних депутатів.
3: Так, але депутати не можуть просто стелі написати будь-яку цифру. Костя, кажу тобі, як дипломований юрист, закон України про статус народного депутата України чітко каже, що посадовий оклад депутата прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
4: Тільки чому
3: цей мінімум такий великий? Ну, слухай, не всі оце підпадають, знаєш, під твої саркастичні коментарі. Є депутати, які воюють.
4: А є, які тільки трендять.
3: Ну, не всі ж Льоші Гончаренко. Є й нормальні.
4: Рома Грищук.
3: А це хто?
4: Отож, Саша, отож. Є такі депутати, які щось роблять, а про них навіть нічого не знають. А такі, що ляпають вічно якусь фігню. Коротше, в мене є вірш з цього приводу.
3: Вірш?
4: Да. Це ми вас обирали, і нам тепер вирішувати. Працює хто замало, і треба трохи більше.
3: Так.
4: Бо прийде часи звіту, хто був корисним брати, ми скажемо, і знову прийдеться обирати.
3: Тих самих, да?
4: Може, коли що зміниться.
3: Ну чекай, це якось, то може якусь освіту треба мати.
4: Переборжу.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд?
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест і в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула:
1: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!»
0: «Гаразд, стріляю в картоплю!»
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берта. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистилась земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.

0: Прірва – це не лайливе слово, а звук, з яким у нас на позиції, зависає Starlink.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо. Байрактар.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум, це

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
1: Радіо Байрактар.
2: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Лиш на могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти, я так хотів. Ти знаєш, як хотіли ми.

0: ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.

0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

0: планете. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Я так втомився працювати, узяв іще хильнув бокал, і під серпневим жарким сонцем я у комбайні задрімав. Аж раптом вітер дуже стрімко узяв на біг з полів ланів, і під мої трудящі плечі мене легенько підхопив. Я полетів, неначе птиця, понад.

Ковбайнце їхав, проїхав поле, йшов селом, повз продуктовою крамницю, повз клуб, кафе і сполком. Ішов городами, садами, зламав курятник і сарай. Анумо, друже, прокидайся, не

0: В армії існує три гендери: друже, пане і братік.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Мамо, я знав.

0: Радіо Байрактар.
1: Інколи люди занадто багато думають, а треба просто жити. Кузьма Скрябін.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: Запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: лиш не назло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Воїни світла, воїни добра.
1: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
4: Справа.

0: Якість бензину на наших автозаправках стала вищою ще на декілька гривень.
1: Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Там, де живе моя душа, пісні співає, там, де за хмарами дощі, земля тримає, там, де під зорями вночі.

0: Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в

Я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в наді.

0: У словах «шабля», «гребля» і «оглобля» відчувається якась досада.
1: Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: тепла пука, де зустрічимо маленьке життя.
1: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїний.
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Дмитро Островський. Позивний Сойер. Дмитро народився 14 серпня 2004 року у Києві. Хлопець виріс на київській Русанівці. З дитинства захоплювався футболом. Навчався у Національному університеті фізичного виховання і спорту. У 30-х роках прадіда Дмитра розкуркулили і вислали до Казахстану. А діда змусили піти на війну ще 16-річним. Дід отримав поранення у ліву ногу. Саме у тому місці, куди через багато років поранили Дмитра. Батько хлопця Ігор Островський з позивним Марк з 2015 року воював у добровольчому батальйоні «Донбас, Україна». А початок повномасштабного вторгнення зустрів в Ірпіні на власноруч збудованому блокпості. Саме через позивний батька Марк Дмитро взяв собі позивний Сойер. Адже Марк Твен написав Тома Сойера. Хлопчина-бешкетник, який любить пригоди. Таким був Том Сойер і таким був Дмитро. Щойно хлопцю виповнилося 18, він пішов у Азов. Повідомив про своє рішення батькам вже у день виїзду на полігон. Сойер воював на запорізькому напрямку під Серебрянським лісом і Креміною. Саме у Креміні хлопець зустрів свої 19. Дмитро неодноразово отримував поранення, але рвався назад на війну. Втративши безіменний палець, Сойер жартував, що він тепер як платформа 9 і 3 чверті у «Гаррі Поттері». І взагалі це найбільш непотрібний палець. У Серебрянському лісі Дмитро отримав кульове поранення і 3 осколкові травми. Але навіть пораненим Сойер зміг виконати бойове завдання. 6 грудня 2025 року рідні встигли привітати Сойера з Днем Збройних Сил. Але у той самий день зв'язок з Дмитром обірвався назавжди. Йому був 21 рік. У листопаді 2004 року батьки тримали маленького Дмитра на руках на Майдані під час Помаранчевої революції. А у грудні 2025-го на Майдані з Дмитром прощалися близькі та побратими. У червні 2026 року Дмитро Островський був нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Посмертно. Дмитро Сойер Островський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Коли дуже злий, треба якось відволіктися. Я, наприклад, починаю мити вікна. І мені все одно, що про це думає решта пасажирів маршрутки.
1: Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдалка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострада, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

творці. Більше ніж ми знаємо, є сенс в історії цій. Еволюція свідомості когось одного сприяє еволюції свідомості усього. Позаду тривога, попереду дорога. Від себе до себе, від себе

суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо БРТ.

0: все було добре. А потім мені захотілося зрозуміти, чому.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо «Байрактар».